0: השיר של בוקר חדש
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים למטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
2: אז בוקר טוב, מה שלומכם? יום שלישי בשבוע ואתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון, מיד הם כאן באולפן. והבוקר השיר שהוא הכי אמריקה מבחינתכם. לא פורטיס, אל תהיו בנאליים. שיר שהוא הכי אמריקה. בתת, במשמעות, תחשבו לבד, שלחו לנו אותו בוואטסאפ ל-054-999-4399, 054-999-4399, ותוכלו לזכות בגיפט קארד בסך 300 שקלים וגם $85 מתנה ברכישה בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול, מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ היבואן הרשמי, לשמירה באתר ותשלום בטרמינל 3 או 1. בנוסף, תמצאו מוצרים ב-$200 בפער של עד 50% מארץ ומאלת, כפוף לתקנון, לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית תוכנת של המותג מירה. אז השיר שהוא הכי אמריקה מבחינתכם, ל-054-999-4399, ועכשיו, שיר פרידה.

0: היום.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מומחי תזונה ממליצים על 5 פחמימות שדווקא יכולות לעזור לשמור על המוח. ביטלו לכם את הטיסה, אל תעשו את הטעות שרוב הנוסעים עושים. משתגעים בבית עם הילדים, קבלו רעיונות למתכונים קלים לארוחת בוקר שתוכלו להכין יחד. אמא, אפשר לקנות? זו יכולה להיות עוד בקשה, או הזדמנות לשיחה על כסף. במתחם חינוך פיננסי מתחיל בבית של המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים, מחכים לכם תכנים, כלים, סרטונים וכתבות בשיתוף מכון אדלר. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
6: אני בפדריק לסטייק פריימרי. 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
18: אולי די.
19: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
20: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
21: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בבית הלבן לתקיפה אמריקנית שתוכננה, ואיים, זו הזדמנות אחרונה של איראן להגיע להסכם. אנחנו מדברים על הבקשה של איראן, זו הזדמנות אחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב. זה הולך להיות מהיר בצורה כזו או אחרת, זה לא כל כך מסובך. אני רוצה לתת להם הזדמנות אחרונה לפני שאירוף את ראשם, כך הנשיא טראמפ. בעזה מועצת השלום הודיעה רשמית כי בניגוד לדיווחים על נסיגת צהל מעבר לקו הצהוב, זו תתבצע רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. מועצת השלום ביקשה מישראל לחדול באופן מיידי מהתקיפות והחיסולים לתקופה של 14 יום כדי לדון בפרטים הקטנים של התוכנית. בקבינט מתנגדים להסכם וחלק מהשרים טוענים כי ראש הממשלה נתניהו לא מתנער מהתוכנית מחשש לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ. על רקע הדברים, למרות הבקשה, צהל שב לתקוף הלילה בעזה לאחר יממה של הפסקה. שרת ההדחה של האלוף אבי בלוט, שר ביטחון ישראל כץ, מודיע אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון כי בלוט לא הודח, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
1: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות.

0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
2: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
4: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.
5: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי, 4 באוגוסט, מה נשמע?
1: היי, מה הולך?
0: וואלה.
1: וואלה.
2: וואלה.
1: סדר.
0: יו, אנחנו תלבוש את החידה היום.
2: החידה חולצה בהירה, כן.
0: לבנה?
1: לא, של תום לא לבנה.
2: היא, הייתי אומר אוף ווייט.
0: אוקיי, נכון, נכון.
1: כן.
2: אתם אוהבים
1: לא אוף ווייט, קרם.
2: קרם.
0: קרם מאוד עדין.
1: קרם.
0: יותר לבן מקרם, כאילו, אם צריך את ה...
1: לא. אני חושבת אבל התאורה משנה לך פה. התאורה ורודה על תום זה נראה לי קצת...
0: מקרים את ה...
2: אני באתי מוקרם היום, חבר'ה. אני כמו פסטה בפיצה דומינו.
1: לא בלבנה.
2: אני באתי מוקרם.
1: כן, אגב, אוטפיט. משהו בי חסר, כי לפני, אני חושבת, שבועיים, נסעתי באוטו, ואתם יודעים, כאילו, אני הולכת עם טבעות.
0: אהה.
1: ונפלה לי טבעת. טבעת נפלה, אני לא יכולה שלא לחשוב על זה. כל פעם שנופלת לי טבעת, זה מה שעולה לי בראש.
0: כי את, אוקיי.
1: כי אני מה?
0: כי את עונדת את הטבעות שלך בקצה של האצבע, כאילו על המפרק שהן לא אמורות להיות.
2: כמו מהמר, כאילו.
0: זה בדיוק.
2: כמו מהמר כבד.
1: כן, אני על הקצה תמיד.
0: ממש על הקצה.
1: זה ממש האופי שלי על הקצה.
0: מתחת לציפורן, במפרק השלישי, אני לא ראיתי אף פעם דבר כזה.
1: כן, אבל זה ממש כזה, זה בכוונה שם, כן?
0: ברור, זה לא שלא הצלחת, כאילו...
1: זה לא טבעת קטן, זה לא טבעת של אריאנה.
2: כן,
1: שניסיתי, אבל בסדר, אבל זו טבעת ששמים כאן, נכון? והיא נפלה לי. כמו שהיא נופלת תמיד, והיא נפלה לי בזמן נהיגה. וזה נפל לי בדיוק מתחת לכיסא. כן.
2: מתחת לכיסא, מתחת לכיסא, או מתחת לכיסא בצד, במקום הכי מעצבן אי פעם, בין הכיסא לדלת.
1: אז זהו.
0: שהוא שני למקום הכי מעצבן אף פעם, אי פעם ביקום, שהוא בין הכיסא לאנברקס.
2: שם.
1: כן.
2: אוי ואבוי.
0: שם?
1: אני חושבת שזה שם. עכשיו, אני אומרת לכם...
2: עכשיו שרון הרד שם, תקשיבי. זה המקום הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי. סליחה, הדרפתי את זה על הבוקר.
1: לא, בסדר.
2: אבל תקשיבו.
1: כן, מה נמצא? מה נמצא שם?
0: הכל.
2: הכל.
1: זה...
0: ואגב, לפעמים אתה עובר למושב האחורי, ואתה מגלה שממש בקלות אתה יכול להגיע לאזור הברמודה הזה.
1: לא, אז לא, אני מהמושב האחורי שלי לא ניתן להגיע, תקשיבו.
0: רגע, אבל נפלה טבעת.
1: נפלה טבעת, עכשיו בהתחלה אמרתי, אני אתמודד עם זה מתישהו. אני לא יכולה להתמודד עם זה עכשיו, כאילו כזה, שלחתי יד, אמרתי, טוב, זה לא, מקדימה זה לא יקרה. כאילו, אז אני אתחמש לקראת האירוע, ואני אוציא אותה. יום אחד הלכתי, אמרתי, היום זה היום, כמו איראן. היום זה היום, היום
2: הוציא... הזדמנות אחרונה לטבעת.
1: הלילה זה הלילה, היום הוציאים את הטבעת. ואני הולכת מאחורה של הכיסא, גם לא מגיעה, לא מוצאת, אני לא מוצאת את הטבעת. וכאילו, אני כבר הגעתי למצב שכזה, אני מזיזה את הכיסא קדימה, אחורה, נראה לי עיבול באמצע. איפה שכאילו, באמת, בקו המשווה, איפה שכאילו, אין, לא ניתן, לא ניתן.
2: אין תסכול.
1: לא ניתן.
2: אין תסכול כזה.
1: ואני באמת לא יודעת, לא יודעת מה לעשות. אני לא יודעת מה לעשות. אני לא מוצאת את הבת, ונראה לי בא לי אותה.
0: עדיין לא?
1: לא.
0: וניסית לשבת במושב האחורי ולהתכופף כלפי מטה?
1: כן.
0: לשבת פיזית.
1: מה זה לשבת פיזית?
0: לעבור, להכניס את עצמך לתוך המושב האחורי ולנסות לשלוח ידיים.
1: עשיתי את זה.
2: יש לי הצעה מטורפת. מה? יש לי הצעה מטורפת.
1: שנלך עכשיו?
2: לא עכשיו. בברייק, פרסומות של לפני 8, כולל החדשות של 8, נלך שלושתנו ונעשה מבצע. להוציא אותה.
0: סבבה.
2: זה לא מספיק מטורף?
0: אה?
2: בעודנו לובשים ביקיני. לא נתת לי.
1: אני אוהבת.
2: יאללה. בוא נעשה את זה.
0: יאללה,
2: בוא
0: אוקיי.
2: בוא נחלץ לך.
1: למה אתה לא,
2: כן, למה לא
1: סס
2: למה
1: לחלץ?
2: לא התלהבת מההרפתקה המשותפת?
1: למה?
0: כי לא.
1: אתה לא רוצה ללכלך את החולצה הלבנה שלך?
0: חם לי.
1: רק חולצות הקרם יכולות
0: כן.
1: ל...
0: גם הקרם. אני בטוח שזה ימצא די מהר. יש לי תחושה כזאת, כי תמיד זה מרגיש שזה בלתי נגיש באיזשהו אופן מטורף, ואז אתה... מוצא איזה זווית, כאילו, הכיסא קצת קדימה, אז זה, ופשוט יש
2: גם עניין
0: מגישות.
2: יש גם עניין שאתה לא, כאילו, אתה לא סומך על העיניים, אז אתה כאילו מחפש את זה בלי העיניים,
0: כן.
2: אבל אם אתה פותח פנס רגע ומחפש את זה כמה שניות,
0: נכון.
2: לפעמים אתה מופתע מכמה זה יעיל.
1: נכון, כן. לא פתחתי פנס.
2: לא פתחת פנס.
1: כן.
0: ואולי זה גם שיעור לחיים, לא ללכת ולענוד טבעות על מפרקים מסוכנים.
1: אני לא למדת, לא ראיתי זה ככה.
0: האמת ששנים רציתי לשאול אותך, זה בכלל נוח? זה כאילו...
2: זה נראה לא
1: נוח. מה זה נוחות?
0: נוחות, לא, כי נגיד...
1: תקשיב, מה זה משנה?
0: את ימנית, נכון?
1: כן.
0: ואפילו על האצבע המורה של יד ימין, בפרק, במפרק האחרון, יש לך מין טבעת כזאת.
1: נכון.
0: איך אפשר כאילו לגעת בדברים? זאת אומרת, זה הכל מתחתי.
2: אני רואה אותך כותבת.
1: מה, ממש עם עט ונוצה ודיו, אני כותבת. אנחנו בפונט.
2: נכון.
0: כן, אבל אתה רוצה, לא יודע מה.
1: הנה, הכל קורה, חברים, הכל קורה. הכל קורה. לפעמים קצת נמק קטן, בסדר.
0: כן.
1: בסדר.
0: זה כמו נגיד לנעול נעליים, אבל להכניס רק את האצבעות של הכף רגל לתוך הנעל, ואז להסתובב ככה ברחוב.
1: זה נקרא פשן.
0: או נגיד ללבוש חולצה, אבל רק כאילו את הראש להכניס, לא את השרבולים של הידיים.
1: זה תצוגה הבאה של בלנסיאגה.
2: כן, אבל שיהיה קרם.
1: אבל קרם.
0: כי זה אפילו נגיד לא כמו, יש את הטבעות האלה שנגיד הקמיצה והאצבע מחוברות בשרשרת. נכון?
1: שהקמיצה, לא, שהם זהו, שהם מקשה אחת?
0: לא, לא של מקשה אחת, שיש טבעת פה, טבעת פה, ויש שרשרת נגיד שמחברת ביניהן.
2: אם אתה הולך למדבר.
0: לא, יש כאלה מלא, זה כאילו...
2: אתה רוצה שכולם ידעו את זה גם כשאתה לא במדבר.
0: או יש נגיד צמידים כאלה שעונדים על המפרק של כף היד, שמתחברים בשרשרת אל האצבע, נגיד, העמה.
1: לא, זה חיים.
0: יש כאלה, זה עדין ויפה, כן? אבל זה עדיין לא בחירה משונה. כמו לענוד את הטבעת על הקצה של הקצה של האצבע.
2: לא הייתי מגדיר אותה משונה כמו...
0: הייתי מגדיר אותה.
2: לא, אתה ברור.
0: למה לא להגדיר אותה כמשונה? אתה מכיר עוד מישהו בעולם שהולך ככה?
2: לא, אבל זה כאילו... זה הולם את הסטייל.
1: הנה, אהבתי כבר.
0: נכון.
1: מתאגת. אתה מכיר עוד מישהו בעולם שהולך ככה?
2: לא.
0: מצוין.
2: אבל הולמתי את הסטייל.
0: לא, אני לא אומר את זה בקטע שלילי.
2: כן, כן.
0: בוא.
1: לא, לא. אגב, סטייל. הוא מסתובב עם בנדנה וכובע על הבנדנה. אתם מכירים את הלוק? בנדנה, ועל זה שמים כובע.
0: והבנדנה איפה?
1: אתה קושר את הבנדנה.
0: על המצח כזה?
1: לא, כמו ספטולי, אתה קושר ככה את
0: הבנדנה. כמו מתפחת כזה?
1: כמו מתפחת.
0: כאילו לחסות נגיד את העורף, שלא יישרף לו העורף מהשמש?
1: כאילו.
0: כאילו סבתא יונה כזה?
2: לא סבתא יונה.
1: לא ככה, לא אחורה, כזה... סבתא, נו, אתה קושר, אתה שם את זה ככה וקושר.
2: קוראים לסרט ששתי החברות נהיות פושעות.
0: תלמה ולואיז.
1: תלמה ולואיז, כן, אפשר לומר.
0: זאת אומרת, זה לא הולך אחורה...
2: כן.
1: לא, זה...
0: אוקיי, אוקיי, אני חושב שאני מבין, כן.
1: אני פשוט אראה לך את התמונה, זה יתפרסם בכל מקום, ועל זה שמים כובע.
2: מעניין.
1: עכשיו...
0: למה?
2: כדי שלא יזהו אותו, כאילו, עושה עדן גולן ב...
1: לא, לא, זה הדבר, זה ממש ממש להיות על הטרנד, על הדבר, וזה ממש להיות בקואצ'לה. כאילו, באמת הוא חושב שהוא בקואצ'לה, ואני אוהבת את זה. אני אוהבת את זה.
0: לא. וואו. איליל שלך, הוא שם את המטפחת על הכובע.
2: על הכן. לא הכובע, על המטפחת.
1: כן, כן, כן. את המטפחת על הכובע.
0: לא, קודם הכובע ואז המטפחת.
2: כן. ואז הוא קושר אותה מתחת לסנטרון.
0: כן. מה, זה באמת, אוקיי.
2: מאוד משונה.
0: זה כאילו דבר שקורה.
1: וככה הוא הולך. וככה הוא הולך בישראל. כל הכבוד לו. כל הכבוד לו, כל הכבוד לו שהוא לא יורד.
0: אז זה לא סבתא יונה באמת.
2: לא, סבתא.
0: זה יונה סבתא, זה הפוך.
1: זה יו יו, סבתא יו יו יונה. אבל וואלה, תקשיבו, לשבת ככה בבית, כאילו מספיק את הדני אבדיה, אתם מבינים? אז גם לעשות את הדבר הזה.
0: אבל יש לו סטייל, כן, הוא דני אבדיה סופרסטאר.
2: כן, הוא אלף אלה.
0: כן, נכון.
1: טוב.
0: למי יש פחות סטייל? קצת.
2: אבל טיפה.
0: קצת, ישראל כץ.
2: כן.
0: זה מדהים אתמול.
1: ויש לו חיוך חינני.
0: לישראל כץ?
1: ככה נגמר הסנג.
0: לא, שרדתי עד הסוף.
1: חכה, חכה.
0: באמת?
1: כן, בסוף יש לו חיוך חינני.
0: אתמול הוא שחרר איזה מין השקת קמפיין כזאת, באיזה מין סרטון שבו הוא כאילו מפוצץ דברים בגדול, להראות איזה ביטחוניסט הוא, ואיך הוא מגן על ביטחוננו.
2: גם סוף סוף שר ביטחון ימני, זה הסלוגן. כאילו לא כמו השמאלנים האלה, יואב גלנט, ביבי וליברמן, ובוגי, כאילו, אפשר לחשוב שאני חושב גבי לסקי הייתה שר ביטחון.
0: ממש. נראה לי הוא ימני גם רק בכף היד, כאילו, זה הכי ימני שלו, גם הוא אולי צריך לענוד את הבא, כזה ליד הציפורן. וזה יהיה עוד פחות מוזר מהדברים שהוא עושה האחרים.
1: ואומר. ממש.
0: כן, סרטון עם שיר, כאילו, מלא הווידאו, השיר, כן, שליווה את הסרטון הזה, מין AI כזה, סונו, נכון, גנרי, ב- כן. בצורה mm-hmm. כאילו של החינם.
1: שמעו, צ'ארלי אקס אקס אמרה, הרוק חוזר, הרוק אכן חזר.
2: אבל זה סאונד כל כך AI, שהרפרנס הראשון שקפץ לי לראש, כן, בוא נשמע את זה רגע.
0: זה ACDC כזה, לא?
1: זה ACDC, אוזי אוסבורן כזה. ביטחון ימני!
0: מן.
2: זה כאילו הזכיר לי את הסרטוני טיק טוק של אנשים ששמים בסונו את ההתכתבות וואטסאפ שלהם.
0: כן.
2: לשם זה זרק אותי.
0: כי גם השירה משבשת את הטקסט.
2: נכון.
0: האירנים אומרים...
2: האירנים.
0: יש פה כל מיני כאלה שהם

0: איזה תותח, איזה חיוך, הנה אני!
1: פשוט מדהים. האירנים אומרים אלוהים לשמוע.
2: כיוון שלא שרדתי עד הסוף בהתחלה, אז עכשיו ברגע שיש שם את איזה חיוך הנה אני, אני מתחיל לחשוב שזה עם מודעות עצמית, כאילו, לקרינג'יות הקשה.
0: או שבכלל...
1: אני אשאל שאלה כזאת, האם יכול להיות שאתמול זה הפעם הראשונה שישראל כץ אי פעם גילה מודעות עצמית? האם יכול להיות שזה התחיל אתמול?
2: אני חושב שאולי שהוא מבין שהוא נקלע לעומק המשבר סביב עניין ההדחה של אבי בלוט, אז מישהו שם התעשת ואמר, בוא נזרוק את הדבר הזה.
1: אז זה לא מודעות עצמית.
2: שידברו על זה, כאילו.
1: מודעות עצמית זה כשהוא עצמו מודע. אם מישהו אחר בצוות שלו מודע והוא לא, זה לא מודעות עצמית.
2: מישהו בצוות שלו פיתח מודעות עצמית כדי להציל את המבוכה הקשה שנגרמה.
1: כן.
2: יכול להיות, יכול להיות.
1: והוא הראה את זה לישראל כץ, וישראל אמר, איזה סרטון יפה, האירנים באמת אומרים אוי ואבוי.
2: כן, ויש לי חיוך אינני.
1: כן, תודה רבה.
2: ואז הסתובב עם החיוך.
0: שמו את החיוך שלי.
1: אבל איך הבאת את הלהקה להקליט כל כך מהר?
2: הוא הלך מסתובב כזה, ACDC הם פרו-ישראלים.
1: כן, כן, כן. מצביעים 1-2-2 בפריימרים.
2: כן, זה בכלל אחרי, שאתמול היה גם מהלך מטורף של ההתנערות מההדחה. כן?
1: התנערות והכחשת המציאות ברמה הכי, כאילו לא מפתיעה ולא חדשה, אבל מאוד מאוד מאוד מובהקת. זה התחיל כאילו בספין של החשודים המיידיים, שבכלל לא הייתה הדחה, והוא רק סיפר על מינוי שאמור לקרות מתישהו בהמשך, וכבר אושר בעבר. סבבה. אפילו נווה דרומי כותבת את זה בידיעות אחרונות בבוקר. היא כותבת, לא הייתה הדחה בשידור חי באותו ראיון מדובר של שר הביטחון ישראל כץ בפטריוטים. אולי שידור חי של מאבק דרג צבאי בדרג מדיני, כפוף ידיים או אגו. אבל הדחה לא הייתה, והאירוע בפטריוטים התנפח מעבר לגודלו האמיתי. כץ גם אמר בשידור שהוא לא מתכוון להדיח את בלוט. סבבה. רק שמאתמול כבר הראו הרבה, גם בודקים טוויטר, גם אבישי גרינצייג אצלו בחשבון, שערוץ 14 בעצמם חגגו את ההדחה. זאת אומרת, הם הוציאו כותרות ודיווחו על זה במבזקים שלהם בתור ההדחה. ישראל כץ באולפן שלנו, פטריוטים, הדיח את הדיבור.
2: כולל שימוש במילה.
0: כן, כן.
2: כאילו לא באיזה תיאור.
0: וגם התגאו בהישג, הרי זה הישג עיתונאי.
1: אגב,
0: זה מצחיק שזה הישג עיתונאי. לא, אבל זה לא הישג עיתונאי, זה הישג פוליטי. זה לא עיתונאי.
1: כן, זה... אבל זה עדיין כאילו משהו גדול שקרה באולפן שלהם.
0: לא, בסדר.
1: הגיוני אבל... שהם יחגגו את זה, אבל לא הגיוני שאחרי זה הם יגזלטו.
0: זהו, זה גזלות. זה נכון, גזלות. נכון, לפעמים אנחנו זורקים את המילה גזלות על דברים סתם.
1: נכון.
0: כאילו שזה, כן. אבל זה ממש גזלות, כאילו... הדבר קרה, ראינו אותו, ראינו אותו, גם, אתם הראתם אותו.
2: לגמרי, וגם רואים את המבט תדהמה של ינון מגל, אפילו, אפילו ינון מגל, כשזה קורה, כאילו בשידור, שהוא שנייה,
0: ופליישמן,
2: שהוא משתיק מסתכלים. רגע, כאילו זה, שניתנו לישראל כץ לכרות את הבור בשביל עצמו.
0: לגמרי.
2: זאת אומרת, יש לו אינסטינקטים טלוויזיונים.
0: כן. יש לו טיפה מודעות.
2: כן.
0: כן, לא, והוא ופליישמן מסתכלים אחד על השני, ואנחנו לא מאמין, אנחנו לא מאמינים כן. הוא נפל בזה, אנחנו לא מאמינים.
2: שהוא צועק, תעיף אותו, תעיף אותו, ואז הוא מספר איך הוא מעיף אותו.
0: זה פשוט מטורף, כאילו, הרי, אם מפליישמן הוא ככה נלחץ ושינה מדיניות, אז מה יהיה מול האיראנים? אלק חזק מול האיראנים.
1: הם אומרים אוי ואבוי, על מה
3: הם עובדת? דיווח תנועה. בחסות? במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עוד משהו קטן, כן בהקשר של הדיון על מודעות עצמית. אתמול איזה מישהו בטוויטר העלה את הסרטון המפורסם של סדאם חוסיין. אני לא זוכר אחרי איזה משבר, אבל עומד כאילו מול אספה כזאת ב...
0: זה לא קץ העלה את זה?
2: ושבו סדאם חוסיין כאילו אחרי איזה ניסיון של... אני לא זוכר בדיוק מה ההקשר. הוא אומר, שמות שאני מקריא עכשיו... אומרים את הסיסמה, שרים את השיר ועוזבים את העולם, כי שברור שהם הולכים למשפט ומוות אולי. אז ישראל כץ ריטווט את זה. הוא לא העלה את זה, הוא ריטווט את זה.
1: אבל מה היה המסר כאילו של מי שהעלה את זה במקור?
2: פעם היו עושים פה הדחות בסטייל.
1: וואו.
0: כן.
1: וואו. וואו.
2: אז זה כן, אולי, אני שוב, לטובת המודעות העצמית, כי כאילו זה לא באמת הרי שהוא חושב ש...
1: מה, זו רמה כל כך גבוהה של מודעות עצמית שכאילו באמת...
2: כבר יפתיר... מעבר לטוויטר, זה כבר זה, כאילו זה... מתקדם מדי אפילו...
1: סליחה שאני לא נותן לו את ה-benefit of the doubt, כשהוא ישווה את עצמו להורדוס, כמו שהזכרת אתמול.
2: כן, לא, זה אדם שאין לו, זאת אומרת, כל המודעות העצמית היא לגמרי רק בצוות.
1: יש גלריה שלמה בפייסבוק מלפני כמה שנים, לדעתי יואב רבינוביץ' היה על זה עוד בזמן אמת, של ישראל כץ מצטלם עם פרחים. בסדר, תביטו בגלריה הזאת, תגידו לי אם יש מודעות עצמית או אין שם מודעות עצמית.
2: איליל, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, רק נגיד שיש איזה מאזינה שכתבה לאביית, תגייסי ילד או ילדה קטנה שקל להם להתכופף והם אוהבים לאתר חפצים.
0: אוי, הם עכשיו בחופש גדול, איפה הם כל הילדים שצריך אותם?
1: התנועה שעשיתי מיד עכשיו כל כך מפחידה, המאזינים לא ראו אותה. עשית מין נפנוף כזה של נוגס עבדים.
0: תוציאו את הילדים פה מתחת לשולחן.
2: של טראפיקינג כזה, תביאו לי מנפאל איזה אחד.
1: נהייתי חיוור.
4: מי שחתם מוסי מגנות עד קיבוץ קלויות, בדרך 4 בצומת עין המפרץ, בגבעת שמואל, במחלף אלוף שדה, בפרדסי עד הדסים, ובדרך 70 ב' תמרה.
2: חדש, פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. הצטרפו וקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית, והבוקר ספרו מה קרה בפעם הראשונה שנהגתם לבד, שהייתם לבד באוטו, נסיעה ראשונה אחרי הרישיון או ללא המלווה. מה קרה, מה לא תשכחו, מה היה שם, מה עשיתם, איך הסתבכתם. ספרו לנו על הפעם הראשונה שנהגתם לבד, 1-900-7-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
7: רוצים למכור את הרכב או הבית? פרסמו עכשיו חינם בקיז, ואולי תזכו במכונית חדשה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
3: בוקר חדש, בחסות
7: חדש, פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
8: אקו 99
9: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
15: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
18: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
19: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
20: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
23: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
24: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
25: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
26: בוקר משפחתי, בחסות פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ומעניק להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית.
2: ניצן, בוקר טוב. ניצן?
27: ניצן?
4: ניצן.
2: שומעים גם ש...
28: הלו, הלו. הכל
4: קורה.
2: מה אתה אומר?
27: מה, נפל לך הטלפון במרווח שבאמרתי לאמברקס?
2: ניצן, קבל 300 שקלים לקניות במגוון... אנחנו מחכים, לא לדאוג. חדש פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן. זה תחבורה ציבורית, ואם אתם מורים אפשר להיות היום בראש שקט

0: עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, הוא מעדכן אתכם שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. זה פנגו פמילי. ספר ניצן, אחרי שקיבלת 300 שקלים לקניות, מה קרה בפעם הראשונה שנהגת לבד?
1: אחלה. קודם כל, אני אגיד שיש לכם אחלה תוכנית, אני מאוד אוהב לשמוע. ככה, אבא שלי היה מורה נהיגה, אז כל העניין של הלימודים והטסט עבר בקלות, גם העניין של המלווה. אחרי שהגיעה השעה שבעצם אפשר לנסוע בלי מלווה, וזה היה ב-12 בלילה, אמרתי לו שאני רוצה לצאת. עשה קצת פרצוף שזה ממש על הדקה, אבל הסכים. יצאתי עם כמה חברים, נסענו ל... אני גר ברחובות, אז נסענו למכון ויצמן, יש לו חבר שגר שם.
2: שמע, זה מדהים שהנסיעה הראשונה שלכם זה למכון ויצמן.
3: לא, לפארק המדע כזה.
1: יש לנו חבר שגר שם, בתוך המכון, אבא שלו פרופסור.
3: אוקיי.
1: כן. אז, והיינו קצת אצלו בבית, ואז החלטנו כל אחד, גם אני וגם החבר שנוסף שהיה לו רישיון חדש, לעשות קצת שטויות במכון, כי זה מקום יחסית סגור. מפה לשם, נכנסתי בעמוד, הפלתי תמרור.
0: אוי.
1: כן, אז מתוך פחד של נערים שרק הוציאו רישיון, יצאנו מהר, סידרנו את העמוד וחזרנו לכיוון הבית של החבר.
2: אהבתי שפתאום הפכת לרבים, נערים שבדיוק הוציאו רישיון.
1: כן, היו אותי עוד באות, הולך לסברתי, זה האשמה עליי, אבל כן.
3: ישראל קאט שלנו. פשוט הדחתי את התמרור.
2: התמרורים אומרים אוי ואבוי.
0: אבל מה קרה לאוטו?
1: לא, האוטו בסדר, רק הפלתי את התמרור, היה הרבה לחץ, ותוך כדי שאנחנו נוסעים לבית של החבר, אז ההבטחה של מכון ויצמן כבר הייתה בעקבותינו עם סירנות והכל.
2: מדהים.
1: נכנסנו ללחץ, עצרנו בצד, אני ממש הייתי בלחץ, פתחנו תחלון, חברים שלי אומרים, תרגע, תרגע, ותוך כדי אני שומע את השומרים, כאילו מגיעים לכיוון האוטו, ואומרים, מה זה, גם אבא שלו מורה נהיגה, ואני כבר התחלתי לאכול סרט, שהם כבר דיברו איתו וסיפרו לו ואת כל הדברים האלו. בר, שאלו אותנו שאלות, הסברנו, התנצלנו, הרשמו איזה דוח אצלהם שם במסרים.
0: איך הם קלטו את זה? כאילו איך הם...
1: זהו, ובסוף, ממש בסוף שאלתי אותם, רגע, אבל דיברתם עם אבא שלי, איך אתם יודעים שהוא מורה נהיגה? אז הם אומרים, לא, הנחנו את זה לפי המראות של האוטו, למורה נהיגה יש כזה מראות כולות בצד של האוטו.
3: כן.
0: והברקס ליד הנהג.
3: כן, יש לך גם ברקס ליד הנהג, נכון?
1: נכון, נכון, נכון, זה פחות
2: רואים. וישב שם חבר, איפה שהברקס ליד הנהג, כאילו, והגז גם, נכון? יש שם גם גז.
1: במושב השני, כאילו, יש גם דוושות.
2: כן.
1: זהו, ואז כאילו, הייתה לי איזו הנחת רווחה שלא סיפרו לו, אמרתי, אני אספר לו את זה בדרך שלי, כי למזלי לא קרה כלום לאוטו, ודחיתי את זה ודחיתי את זה, ולצערי הרב, אחרי שנתיים אבא שלי נפטר, אז לא הספקתי אף פעם לספר לו את זה, אחרי זה 15 שנה סיפרתי את זה לאמא שלי, כאילו, סיפרתי את זה לעצמי, אבל זה מאוד עירר לי את הביטחון ככה בתחילת הדרך בנהיגה, אבל עברתי את זה בהצלחה אחר כך.
0: שמע, קודם כל, לא, באמת זה לא נורא שלא סיפרת. בסופו של דבר לא קרה כלום. אם זה יושב עליך, כאילו מבחינת המצפון עד היום, כי אבא שלך נפטר, אם זה לא יושב, בסדר. עצוב כאילו שהוא נפטר בגיל צעיר, כמובן, כן? זה...
1: כן, נכון.
0: אבל אני תמיד תוהה לעצמי, נגיד, אתה אומר, דרפו אחריך ההבטחה של מכון, מה הסמכות שלהם, כאילו, החוקית? הרי...
1: לא, אין כלום.
0: גם יכולת לא לעצור באותה מידה, נכון?
2: כן, נכון.
1: כן, מה, הם לא יכולו לעשות יותר מדי.
0: הם רשמו לי דוח פנימי כזה, אני מדמיין איזה טופס.
3: נכון, כן.
0: של המכון.
1: נכון, נכון.
0: כי, שוב, אני לא יודע, יכול להיות שיש כאלה שנגיד ניידות שיטור עירוני כאלה שהם בשיתוף עם המשטרה, וכן יש לה פקחים סמכויות.
2: והם יכולים לקרוא לשוטר.
0: יש כאלה אזורים אפורים, שלא לומר צהובים, כי הסירנות תמיד צהובות כאלה, הצ'קלקות.
2: נכון.
0: אבל אבטחה במכון.
1: אני מאמין שאם היה נזק יותר חמור שם על הדברים, אז זה היה משהו אחר.
3: היו קוראים למשטרה אמיתית.
0: כן.
1: נכון.
2: או שכאילו, אני מדמיין את זה, כאילו יש להם כל מיני כאלה כלים מיוחדים של מדענים, שיכולים לקבץ לך את האוטו פתאום, או כזה לעשות לך אוטובוס הקסמים.
0: כן. או שיכול להיות שבגלל שאתה נכנס לתוך הטריטוריה, אתה עובר מחסום הרי בדרך למכון ויצמן, אז אתה כבר כפוף כאילו לחוקים.
2: מה זה פיפה כאילו?
3: כפוף לחוקים של רחובות או של נס ציונה?
2: סתם.
1: ההבטחה שם כן דיווחה לאבא של חבר שלי, הפרופסור. אז חבר שלי כן קיבל על הראש, אבל למזלי לא דיווחו את זה להורים שלי גם בדרך הזאת באותו רגע.
2: הפרופסור לא הלשין?
1: לא.
0: איך הם ידעו בכלל שהוא הבן של הפרופסור?
1: לא, לא, כי הם כאילו, שהם באו ודיברו איתנו, הם שאלו מלא שאלות.
0: אז זהו.
1: מה אתם עושים במכון?
0: שאתה ילד, אתה לא, אתה נלחץ מהדברים האלה.
3: מה צריך?
0: אגב, זה עדיף להיות ילד שנלחץ מהדברים האלה, מאשר ילד שלא נלחץ מסמכות.
2: שיש לו אינסטינקט קרימינלי.
3: ארבל מזרח, שומרת על זכות השתיקה.
0: כן.
3: לא, כדאי, כדאי שדבר.
0: טוב, תודה רבה, ניצן.
2: תודה, ניצן.
3: תודה, ניצן.
0: ביי ביי. כשאתה ילד, אתה לא, אתה נלחץ מהדברים האלה.
3: מה צריך?
0: אגב, זה עדיף להיות ילד שנלחץ מהדברים האלה, מאשר ילד שלא נלחץ מסמכות.
2: שיש לו אינסטינקט קרימינלי.
3: ארבל מזרח, שומרת על זכות השתיקה.
0: כן.
3: לא, כדאי, כדאי שדבר.
0: טוב, תודה רבה, ניצן.
2: תודה, ניצן.

0: ב' לפני איזה 20 שנה. הגעתי לחנייה של הבית ספר, אפשר להגיע עם מכוניות בתקופה הזאת שיש פחות אוטובוסים. קראתי לשני חברים שיצאו, אמרתי יאללה עושים סיבוב, הדלקתי מוזיקה, נסעתי במהירות בחנייה, ובפנייה איבדתי שליטה, כמובן לקחתי את הפנייה מהר מדי, וגירדתי את הקיר ליד השומר, איפה שכל הילדים נכנסים, למזלי החבר שישב לידי, הספיק להכניס גם את היד, אז לא... זהו, קודם כל היה בום גדול, השומר יצא, לא הבין מה קרה, הילדים הסתובבו, אני במבוכה עם האוטו, שכבר חצי נוסע, התגלגלתי לחנייה, החברים אמרו, טוב, תודה, היה כיף מאוד. נכנסו לבית ספר. ואני נשארתי, לפחות אבא שלי למד אותי טוב, להחליף גלגל, הגלגל הלך לגמרי, הטמבון נפגע, הפנס. וזה עוד החלק המביך בבית ספר עוד מלא. מה שהיה לא טוב זה כשחזרתי הביתה, קיבלתי מאבא שלי, ואנחנו עושים טיפול שקט של לא היה צעקות, לא היה כעס, היה פשוט מבט מאוכזב.
1: ונעלמת לכמה שנים.
0: וואו, זה, לא, לא נעלמתי, אבל כן.
2: כמה זמן הסיילנט טריטמנט הזה התרחש?
0: היה כמה שבועות, עד ש... היה אבא שלי, צריך למצוא אחרי זה, לקנות גלגל חדש, קצת לתקן דברים, זה. אבל בסדר, אני למדתי מזה.
1: זה קטע זה, שכאילו הטיפול הוא בשקט, כזה.
0: כן, וגם אני גם הייתי בטוח שאני לא אפול, לא יודע, לחץ חברתי, חברים, מוזיקה, דווקא על ההתחלה ישר הגעתי, חברים, מוזיקה, ויאללה, למצוא, והפוך ממה שמכיר את עצמי, מאז... מאוד בשליטה ומחושב לגבי דברים אחרים.
3: פאבל, תודה. אתה נשמע באמת שהשכלת מהתקרית.
1: מיושב כל כך.
2: אלא אם הוא מדבר איתנו עכשיו תוך כדי נהיגה עם הטלפון באוזן.
0: עם החבר.
3: בדיוק. תודה.
0: תודה, תודה.
2: יש עניין כזה ש... אני לא יודע אם פאבל הראשון שהוציא בשכבה שלו רישיון, אבל הראשון להוציא רישיון הוא... מקבל כאילו מין הזרקה של הון סימבולי, של הון חברתי, שהיא לא קשורה בשיט לכישורים החברתיים שלו, או לכמה שהוא באמת מגניב, וממש מעט, מעט, מעט, מעט מאוד מצליחים למנף את זה למשהו אמיתי.
3: כן.
2: כי זה כאילו, זה שרירותי לחלוטין, זה בגלל שהוא נולד מספיק מוקדם, כאילו, והוא הצליח לעשות טסט יחסית מהר.
1: וההורים שלו חשבו שכדאי לו, כאילו כבר לעלות לכיתה א' ולא להשאיר אותו שנה.
2: כן, כן, כן, כן, כן.
1: זהו, זה האירוע. כן, וגם זה הון שבאמת אתה כאילו מקבל אותו, אבל כל הזמן, בכל רגע שעובר, הוא יורד.
3: כן.
2: נכון?
3: עד שמתגייסים, ואז אתה שוב כאילו האחרים צעירים. כי מי שנולד מוקדם בדרך כלל גם מתגייס.
2: בדרך כלל, זהו, זה גם לא בטוח, זה תלוי למה הוא מתגייס.
3: נכון, נכון. בדרך כלל זה כבר באוגוסט, כאילו שולפים אותם.
1: כן, ממש.
3: נהנית עם הרישיון ביוד בטא, בוא בוא. האמת שזה קרה לי גם עם חבר שהיה, חבר מטומטם באמת, כאילו שהיה יליד כזה דצמבר של שנה לפני. אגב, עד היום חבר טוב. אוקיי. דמיינו, כאילו באמת זה בימים הראשונים של הנהיגה, היה גם מרוץ קריית אונו באותו היום, אז נסענו עם הרכב, כאילו להסתלבט על אנשים שרצים, שמהשכבה שלנו, כן? והיה רמזור, אני ממש זוכר גם מי רץ בדיוק, כאילו שעבר אותנו, וצחקנו עליו או משהו כזה, ואז החבר, הנהג, הטרי, הוא כאילו... היה ירוק לפנות ימינה, והוא לקח, נתן גז מדי כדי להרשים או משהו כזה. יצא משליטה בפנייה ימינה, כאילו נזרקנו לאי תנועה כבר בפנייה ימינה, שמפריד בין הרחוב שפונים אליו. אני זוכר, ישבתי מאחורה מימין, אז הוא כאילו עבר לנתיב, כדי לא להתעקע בתמרור של אי תנועה, שבר שמאלה, כאילו אנכית לנתיב הנגדי. אני ממש זוכר מכונית, מכונית, כאילו, שאני רואה מכונית מתקרבת אליי, כאילו, אלינו מהצד הימני, כי כבר היינו מאונחים לתנועה, כי הוא שבר שמאלה, עלה למדרכה בצד שמאל, שבר גדר, ונחתנו מטר למטה בחצר של בית.
1: מה? מה זה נחתנו?
3: עם האוטו שלו. שברולט...
1: זה GTA? מה זה נחתנו?
3: כן, ממש נחתנו.
1: GTA 6.
3: כאילו, אי אפשר היה לחזור ברברס למפלס של הרחוב. זה היה, זה מטר למטה.
1: זה מוטרף.
3: מוטרף, עכשיו...
1: לא, לעבור מפלס?
3: כן.
2: לנחות בחצר של אדם זר שפתאום יש אוטו בחצר.

0: יותר, משהו כזה, אבל שאתה לא יכול לחזור אותו.
1: כן. גם ישראל היא בכלל לא מדינה שיש בה כל כך הרבה מפלסים.
0: כן, זה קצת עלייה כזה, כן. רגע. ואני ממש זוכר כאילו שהייתה כאילו מין שתיקה כזאת, ואשן מהמכסה מנוע, ואנשים כזה הגיעו, וכאילו עד היום צוחקים עליי, השני, כן, הנהג, והוא שישב לידו, לא עד היום, לא דיברנו על זה הרבה שנים, שאני כאילו שתקתי פשוט. ברור. שהייתי כפוף ושותק.
2: ברור, אבל מה אתה אמור לעשות? כאילו...
0: כן.
1: מתאכזבת, נכון?
0: לא, הייתי בהלם.
2: אבא של פאבל.
0: הייתי פשוט בהלם טוטלי.
2: האנשים שהחצר שלהם היו בבית?
0: זה היה בניין, זה היה בניין כזה של שלוש קומות, כן? והביאו גרנחס, איזה הוציאו את האוטו.
1: איזה שוק, איזה שוק.
2: יואו, ההורים בטח...
0: אני לא יודע אם סיפרתי את זה להורים שלי אפילו, למרות שלא אני לא עשיתי שום דבר לא בסדר.
1: חזרתם בריצה?
0: לא זוכר.
2: משתלבים בעברות ככה, כאילו הכל כלום.
1: מה ניש?
2: אליבי.
0: נחלק בין פאבל וניצן?
1: כן, בהחלט.
0: אז 300 שקלים נוספים, סך הכל 600. אנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. הצטרפו וקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית.
3: דיווחי התנועה, בחסות.
0: וואו, היינו כבר בדיווחי התנועה, אז איליל, בבקשה.
1: כן?
0: כן.
1: כביש 4 עמוס בצומת עין המפרץ, כביש 70 בתמרה, בדרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 בכניסה לניצנים, בדרך 5 מחלף התקווה עד מורשה, בדרך 471 במחלף בר אילן.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
5: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
6: רוצים למכור את הרכב או הבית?
7: סיי קיס.
6: פרסמו עכשיו חינם בקיס ואולי תזכו במכונית חדשה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
3: בוקר חדש. בחסות.
8: חדש. פנגו פמילי. המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
16: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: טוב, רציתי לספר לכם על, כאילו, לא לספר לכם, לדבר איתכם על משהו חשוב שקורה כרגע בארצות הברית, אבל אני כאילו, אני לא יכול, כי אני ממש עמוס רגשית ממשהו שראיתי באינסטגרם.
18: זה באמת תיאור, כאילו, כל הבעיות בחיינו בעקבות הרשתות החברתיות. יש משהו ממש ממש חשוב ודרמטי שקורה, שאתה רוצה לדבר עליו, אבל נתפסת על משהו באינסטגרם.
17: אוקיי. יש איזה מעצב לוגויים שקוראים לו אלן פיטרס, לא יודע מי זה, אבל כל הסיפור הזה דווח בקומפלקס, לכן אני מכיר את זה. והוא קיבל הודעה מ-A$AP Rocky, אוקיי? A$AP Rocky, אחד הראפרים הגדולים היום בעולם, בן זוג של ריאנה, איש עם סטייל אינסופי.
19: אדם עם בנדנה וכובע.
17: לגמרי. ולא, בואי נגיד שהוא לא העתיק את זה מדני אבטי.
19: לא.
17: הוא שלח לאותו מעצב לוגויים הודעה, Good morning, Alan. How much do you charge for brand logo revisions? Assuming you would be willing to work, so I would be honored. Love your work. God bless. يعني עצם זה שאייסאפ רוקי בעצמו כאילו מבקש הצעות מחיר ממעצבים, זה כבר שובר.
19: זה מדהים.
17: וחמוד, וגם הוא עושה את זה בצורה מאוד
18: מכבדת.
17: מכבדת ומלאת הערכה. זה בכל זאת כאילו אייסאפ רוקי.
19: רגע, אבל זה מעצב מוכר?
17: יש לו מיליון עוקבים.
19: הבנתי, אוקיי.
17: כאילו, יחסית למעצב לוגוים, זה נראה לי, כן.
18: לא, השאלה אם היה לו מיליון לפני הפנייה של אייסאפ רוקי או לא.
17: זאת שאלה טובה, כי זה בדיוק הפנייה שאתה מתאר פה. שקצת מזכירה את הפנייה של החברים שלך בתיכון, היא זו שבה אלן פיטרס, אותו מעצב, העלה את ההודעה שהוא קיבל מ-ASAP Rocky לפיד שלו.
19: אחי, לא מגניב, לא סטייל, לא ASAP Rocky מצדך, יצאת לא.
17: אחי לא ASAP Rocky.
18: כן.
17: ובדיוק כמו החברים שלך, הנזק לא איחר להגיע, כי ASAP Rocky הגיב לו על הפוסט הזה, This is just distasteful. Well, I guess we won't be working. Best of luck, buddy.
19: יו!
18: והוא לא מחק את התגובה שלו או משהו כזה.
17: הוא מחק את כל הפוסט, האיש הזה.
19: הייתי מוחקת את עצמי מהעולם.
17: חד משמעית. כאילו, זה באמת, אין, הוא לא ישן, הוא לא ישן יותר. הוא לא ישן אף פעם. כל פעם שהוא ייכנס למיטה, הוא ירצה למות.
18: כי הוא מבין שהחיים המקצועיים שלו היו יכולים לקחת פנייה אחרת, כי נגיד אם הוא עובד עם הראפר הגדול הזה, שבאמת פנה עליו בצורה מנומסת, אחרי גם לא שפה של ראפרים, זה כאילו, אתה אומר רגע, האם כל הדבר הזה הוא דמות שהוא עוטה על עצמו כשהוא יוצא נגיד להופיע או לכתוב שירים, ובסוף זה איזה ג'נטלמן מהוגן, לא משנה, פנה אליו יפה, הוא לא התאפק, לא התאפק עם ההתלהבות, והיה חייב כאילו לעשות את זה פומבי, כי יכול להיות שאם כן הוא היה עובד איתו, כי הוא ביקש לוגו ריוויז'ן, נכון? הלוגו שלו זה עם דולרים הרי, נכון? ה-S זה דולר וכזה.
17: אולי הוא רצה כזה מין גרסה מיוחדת.
18: כן, זה אפילו הוא אמר ריוויז'ן, אגב, כדי שלא ידפוק לו תעריף, שהוא לא אמר לו, אני רוצה brand new logo, אני רוצה ריוויז'ן, כאילו רק...
19: זה ריאנה אמרה לו, נכון?
17: תכתוב ריוויז'ן, תקשיב, אולי היא אפילו כתבה את זה.
18: ואם הוא היה עובד איתו והיה עושה עבודה מוצלחת, זה היה גם פותח את הדלת להיכנס לעולם הזה של כאילו מותגי על של...
17: אולי של ריאנה אפילו.
18: של ריאנה, של חברים שלהם, ג'יי זי, לא יודע, כאילו...
19: של חברים.
18: ברגע שנפתחת הדלת, בתוך, כאילו שאתה עובד עם מישהו כאילו בקליבר הזה, אז אתה כבר שם.
17: חד משמעית.
18: הם לא נותנים עבודה לכל אחד. זה שהוא פנה לך באינסטגרם, ולא התאפקת עם היצר פרסום, כאילו לגרוף את הלייקים של הדבר הזה.
17: הרצון ללייקים הרס לו את ההזדמנות הכי גדולה שהוא קיבל.
19: שמענו ממנו מאז? הוא העלה משהו מאז? הוא בסדר? הוא בסדר? האיש הזה בסדר?
18: עכשיו הוא באיזה תערפת להראות שהוא ממש טוב כנראה.
19: וואי.
18: כי זה גם כן נתן לו איזה סוג של פרסום, אני מניח.
17: שוב, לא היינו מדברים עליו אילולי הדבר הזה.
18: קצת שני, אנחנו לא הקליינטים שהוא שואף אליהם.
17: אני לא מצריך ריוויז'ן ללוגו שלי, ואני גם בטח לא משלם כמו ASAP Rocky.
18: ובעולם שבו יש AI, אם כבר מישהו פונה לשירותיך כמעצב,
17: כן.
18: אין, אנשים באמת, כאילו, איבדו את זה.
19: תראו, יש כמה דרכים לתקן את זה. הוא לא, כאילו, ASAP Rocky, הוא לא ממש אויב של דרייק, אבל הם כאילו לא אוהבים, כי גם דרייק היה עם ריאנה וזה, זה כאילו, כן, יש שם מתיחות. אני חושבת ש...
17: שדרייק, וואי, זה כזה דרייק?
19: זה כל כך דרייק.
17: יואו, בלי למות.
19: לשלוח לו הודעה עכשיו.
17: איזה דרייק, להטיס אותו.
19: וואו, כל כך, ולפרסם גם את ההתכתבות. דרייק יפרסם את ההתכתבות. אין יותר.
17: כן.
18: אז אתה יודע מה? בוא בכל אופן נדבר על הדבר החשוב הזה שקורה בארצות הברית.
17: אוקיי,
18: אז. שהסחת הדעת... המאוד מעניינת הזאת, כאילו...
19: לא, זה מטריד אותי, זה מטריד אותי כל היום.
17: כן. במישיגן יש, כמו בכל מדינה, יש שני מושבים לסנאט, והמפלגה הדמוקרטית היום עורכת את הפריימריז למי יהיה המועמד שמתאמה לסנאט לחשת תגענה הבחירות האמצע, בנובמבר, אם אני זוכר נכון. ויש שני מועמדים. אחת זאת היילי סטיבנס, שהיא אשת קונגרס מטעם המחוז שלה במישיגן, ומולה דוקטור אבדול אל סייד, שהוא אפידמיולוג, אוקיי? והוא גם טוען שישראל מבצעת רצח עם, שאנחנו מדינת אפרטייד, שממשלת ישראל היא רשאית כמו חמאס. הוא אובססיבי לגבי איפאק, שזאת קרן ישראלית.
18: השדולה היהודית.
17: השדולה היהודית, כן, סליחה, לא קרן ישראלית. השדולה היהודית, זה יותר מדויק להגיד, שתומכת במועמדים פרו-ישראלים, בין היתר. הוא אובססיבי לגבי המימון שלה.
18: והיא, אגב, השדולה היהודית היא כן אחד הגופים החזקים בארצות הברית מבחינת הכוח שהוא, והכסף, וכן, כמו כל לובי אחר, בדיוק. רק שהוא פשוט מוצלח.
17: בדיוק. כן. כמו כל לובי אחר, אבל בניגוד לרוב הלובים או לרוב השדולות, הם עומדים כאילו תחת מתקפה שהופכת אותם ומציירת אותם כבלתי לגיטימיים וכאיזשהו כן. שלטון צללים.
18: כי זה בדיוק העניין של ליהודים יש כסף, הכסף מקנה כוח, והכוח הזה מנוצל למטרות השפעה של האינטרסים היהודים.
17: כן, והוא כמובן בהיותו סופר פרוגרסיבי וגם מאוד פופוליסט כלכלי, אז הוא מקבל תמיכה מ-AOC, מברני סנדרס, מכל הכוכבים של האגף המטורלל מאוד של המפלגה. וכרגע הסיכויים הם שהוא ינצח את היילי סטיבנס, שזה יכול להיות בעיה גדולה, או לכל הפחות לוקח אותנו בצומת מאוד מאוד מורכבת. כי אם הוא מנצח את היילי סטיבנס, ואז גם מנצח את המועמד הרפובליקני בבחירות עצמן לסנאט, א', יהיה אדם אנטי-ישראלי נוסף בסנאט, שזה גרוע מאוד, וב', זה יסמן את הכיוון לכל המפלגה שהנה, אפשר להיות אנטי-ישראלים ובורדרליין קומוניסטים, ועדיין לנצח במדינה גם מתונה יחסית, וכל המפלגה תיקח עוד יותר שמאלה ממה שעכשיו. וג', הוא זורן ממדני שנולד בארצות הברית. ולכן, בקצה של הקצה של הקצה של הדבר הזה, יכול להיות שהוא יהיה נשיא ארצות, או לפחות מועמד לנשיאות.
18: כי מי שלא נולד בארצות הברית לא יכול להיות נשיא בארצות הברית. כן, כן, זה מטורף. אגב, זה עוד שלב. מישיגן מצד אחד, היא בעבר הייתה כזה, זאת אומרת, יש בה נוכחות מוסלמית מאוד מאוד גדולה. יש ערים שלמות שם שהן סופר מוסלמיות. עכשיו, אין בעיה אם להיות מוסלמי בארצות הברית, כמו שאין בעיה אם להיות יהודי בארצות הברית. זאת אומרת, לא אמורה להיות בעיה. בעיה מתחילה ברגע שאתה כאילו מנסה להשתלט ולשנות את אופי המקום שאתה נמצא בו. ומה שקורה,
17: והנה אנחנו רואים שהם מתחילים להצדיק את חמאס במקומות שבהם יש ריכוזים גדולים של מוסלמים.
18: כן. ואותה מועמדת, סטיבנס, היא באמת קיבלה מלא כסף מ-AIPAC.
17: נכון.
18: גם את זה צריך לומר. זאת אומרת, הם לגמרי מימנו חלק ניכר מהקמפיין שלה. נכון. מה שעוזר, והמימון שלה גדול פי שניים או שלושה או ארבעה אפילו מהמימון שלו.
17: כן, גם כי הוא לא לוקח כסף כמעט מגופים גדולים, אלא רק בתור הפלייבוק של כל פופוליסט היום, הוא לוקח רק תרומות קטנות מהרבה אנשים, כדי שהוא יוכל להציג את עצמו כזה שנלחם נגד המכונה.
18: כן. וזה מאוד מסקרן, כי באמת זה כאילו אמנם בקטנה, וזה מישיגן, וזה רק בסנאט וזה, אבל אלה חורים שדברים משנים את הזהות שלהם ואת האופי שלהם בצעדים קטנים, שקל להדחיק ולהכחיש, כמו אצלנו. קל להדחיק ולהתעלם מהם, אבל השינוי הזוחל הזה, דווקא בגלל שהוא זוחל ואיתי, הוא הרבה יותר קשה לתקן אותו אחר כך, מאשר איזה מין מהפכה כזאת מיידית, ואז כן יותר קל להחזיר אותה.
17: הוא זוחל ואיתי עד שהוא כבר ממש מהיר. כן. כאילו, שזה מה שקורה עכשיו, ובאמת
19: זהו, אנחנו שוב, אני שונאת להשתמש במילים האלה, אבל אנחנו נושא חם. זאת אומרת, כן. אנחנו באמת, כאילו, סתמיד כזה, למה אנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם? כרגע, מה שקורה כאן, זה בדיוק השעון המקולקל שמדייק פעמיים ביום. אז כן, כרגע באמת מתעסקים בנו. ולכן, כל מועמד, הוא משתמש בדבר הזה בצורה פופוליסטית, בין אם לומר שהוא כמובן נגד ציונות ופרופלסטיין וזה, או הפוך, גם הפוך משתמשים בנו, כן? וזהו, כאילו אני באמת יודעת שמתישהו הטרנד הזה ירד. שוב, אני גם חושבת שמה זה טרנד אם יש לנו מדיניות שפוגעת בנו. אנחנו קודם כל נצטרך לעצור את המדיניות הזאת כדי שהטרנד הזה יירגע. וזהו, כאילו אני אלה כבר דברים שאין לנו, אין לנו, אין לנו איך להשפיע. אנחנו יכולים רק להצביע עליהם ולהגיד, זה רע. הדבר היחידי שאנחנו יכולים להשפיע עליו זה שהמדיניות כאן תשתנה ושלא תהיה שום סיבה לומר את הדברים שאנשים האלה אומרים.
18: וחושב על האזרח המשיגנאי,
17: המשיגנאי
18: שאומר, למה שני המועמדים שאמורים לייצג אותי בסנאט, הם רבים על ישראל?
19: בדיוק.
18: יושב...
17: אבל גם בניו יורק, ממדני כן. הפך את הישראל.
18: כן. כאילו מה, אבל בישראל, אתה יודע, עוד בניו יורק יש קהילה גדולה של יהודי, אני לא יודע עוד איכשהו... גם, זה מטורף, זה מטורף, כן? זה פוליטיקה כאילו מוניציפלית פנימית,
19: אמריקאית. כן, אבל גם ניו יורק היא כאילו גם העיר הכי טרנדית, אז הם כן מתעסקים בדברים הכי זה, מישיגן כאילו, אתה יודע.
18: אוקיי, מדינה.
19: כן, מדינה.
18: אגב, ממש במשפט, עוד הזכרת את ממדני, אותה הזכרת את ממדני, הוא אתמול השיק את הסופרים המוזלים שלו לתושבי ניו יורק. הצינור, כן?
19: כן?
18: סופר הצינור. שכאילו, רק אם אתה תושב ניו יורק, אתה תוכל לקנות מוצרים מסובסדים. עכשיו אמרו לו, רגע, איך תמנע ממישהו, לא יודע, מניו ג'רזי, לבוא ולקנות בסופר המסובסד? זאת אומרת, יש תעודות כרטיס תושב כאלה של ניו יורק, שרק בהצגתן תוכל לקבל את המוצרים המסובסדים. שזה אגב גם כאילו אירוע מטורף. כאילו, באמת קומוניסטי. עכשיו, ואז כאילו שוב הוא הפך להיות ללעג, כי בדיוק אותו פלג במפלגה הדמוקרטית שמתנגד להצביע בבחירות לנשיאות רק למי שיש ID, תעודת זהות, עכשיו רוצה כרטיס תושב ניו יורק.
19: זה מטורף.
18: כן.
17: זה מטורף, והדבר הכי טוב ברשת הזאת זה שמישהו כבר הפיץ, אגב, לוגו מזויף עם העיצוב של 7-11, אבל קוראים לזה 9-11.
20: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: זאת העבודה החדשה של המעצב הגרפי של
18: בצר לאופן. איליל, מה קורה?
21: כביש 79 עמוס בצומת סומך מערב, בדרך 70 בתמרה, בדרך 4 בצומת אקו מזרח, עדיין המפרץ שם עמוס לגבעים מכל הכיוונים, כביש 4 בכניסה לניצנים, בדרך 471 מאונו עד בר אילן, ובדרך 40 בנמל אשדוד.
20: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
22: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
23: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
24: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
25: חדש, פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
26: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
27: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
28: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
29: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
30: מימון ישיר.
31: עושים את זה פשוט.
32: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
34: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
35: פדריק, חשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
36: אני רוצה להליאלי,
37: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
38: אני רוצה להזריאלי.
39: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
40: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
41: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
42: מזל שעשיתי שירבית.
43: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
44: כוכבית 2003, שירבית.
43: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
45: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
44: כוכבית 2003, שירבית.
43: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בבית הלבן לתקיפה האמריקנית שתוכננה ובוטלה, ואיים, זו הזדמנות אחרונה של איראן להגיע להסכם.
1: We're talking at the request of Iran. This is a last chance for them to sign a good document.
0: אנחנו מדברים על הבקשה של איראן, זו הזדמנות אחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב, זה הולך להיות מהיר בצורה כזו או אחרת, זה לא כל כך מסובך, אני רוצה לתת להם הזדמנות אחרונה לפני שאירוף את ראשם, כך הנשיא טראמפ. שרת ההדחה של האלוף אבי בלוט, שר הביטחון ישראל כץ, מודיע אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון, כי בלוט לא הודח, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר, כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
0: דרמה במפלגת הליכוד, בית הדין של המפלגה הפך את החלטת הוועידה וקבע כי שרים וח"כים מכהנים ולשעבר לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. בית הדין הסביר שההחלטה התקבלה משום שהשינוי לא אושר כדין, והוא נמצא כפוגע בעקרון השוויון. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי למעשה בית הדין של המפלגה בולם את המהלך שקידמו ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ, והמשמעות היא שרבים מחברי הכנסת המכהנים לא ייכנסו לרשימה בכנסת הבאה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
3: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו, חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
7: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הקנון.

0: בוקר טוב, שעה שליש, שנייה, סליחה.
1: שנייה?
0: מה קורה?
2: רצת, רצת.
1: היה טוב השעת אפס.
2: If only, אה?
0: תקשיבו, אספר לך משהו די מטורף שקרה אתמול. הייתי בבריכה, שחיתי אימון צהריים. אתם יודעים, בריכה בימי הקיץ היא מלאה בילדים, והיא מלאה בקייטנות וכזה. ויצאתי, שהייתה שלוש וקצת, וככה הרהרתי בזה שאני שוב סיימתי מאוחר מדי, ואני עתיד להידפק עכשיו שעתיים בתנועה לירושלים. ואיך שאני יוצא מהבריכה, מהשאר של הקאנטרי, אני שומע צרחות מטורפות. אבל צרחות מטורפות, באמת מטורפות, של גבר. וכזה ישר, כאילו, אתם יודעים, אתה נדרך, אתה לא מבין מה קורה, ואני רואה מולי, לא יודע מה, איזה 50 ילדים קטנים, בחולצות, בצבע זרחני כזה של הקייטנה. תמיד מלבישים אותם בחולצות כאלה שיזהו אותם הרי בזה.
2: כמו משפחות מרובות ילדים, אגב, שעשית את הטריק הזה.
0: ואני מתקרב, ואני רואה גבר מבוגר, צורח, צורח וצורח, כאילו, וניסיתי זה, ואני לא יכול יותר, כזה. אמרתי, מה הסצנה? עכשיו, לא קישרתי, חשבתי סתם אנשים רבים, ויש את הילדים האלה. ואני הולך ומתקרב, כאילו, ניגשתי לאזור, זה גם היה בדיוק בדרך שאני כאילו הולך לאוטו. אני רואה איש מבוגר, צורח על ילדה קטנה, והוא כאילו המדריך, המנהל, הבוס, לא יודע מה, של הקייטנה, מתכופף אליה. תקשיבו, ילדה, כל הילדים היו שם, כן? שש, שבע, משהו כזה. מתכופף אליה כאילו מהגובה שלו. סליחה שאמרתי 6-7, איליל, כן, יש רגעים שזה לא מתאים.
2: אלא, את התנאיה.
0: מתכופף אליה, כמו שאדם מבוגר, מתכופף אליה ילדה קטנה, באמת, הייתה חבושה במין כובע כזה.
1: זאת אומרת, כדי להיות בגובה שלה.
0: כן.
1: כן.
0: כאילו חצי מטר מהפנים שלה כזה. צרחות. ואומר בצרחות, את בוכה כל היום, מפריעה לי עם הבכי שלך, לא מפסיקה לבכות. כאילו משתולל עליה. ואני כאילו, אתם יודעים, אתה לא קולט בהתחלה שהדבר הזה באמת אמיתי. כאילו שזה כל כך מוזר ולא סביר,
1: okay.
0: ש... גבר מבוגר, שמן הסתם הוא כאילו, פתאום, רק הבנתי כאילו ככל שהתקרבתי, הוא
2: מר סמכות.
0: כן, מתכופף ככה אל הילדה, צורח לה בפנים, צרחות בזעם אלים ומטורף. ועכשיו הייתי כל כך בהלם, באמת התחלתי כזה, הבטן שלי התחילה כאילו לרעוד כאילו מהסיטואציה ממש הבלתי נתפסת הזאת. ואני כאילו מסתכל, ואני קולט ש,

0: זה עכשיו, ואז חשבתי, אפילו לא יודע מה, ואז אני כאילו מסתכל על הילדה ואני רואה שהיא בוכה.
1: ברור.
0: היא בוכה.
2: ברור.
1: לא, זה ממש היה גורם לעצור את הבכי.
2: כן, כן.
0: זה גם לא כאילו ניתוח בדיעבדי של איך עברנו, זה ממשיך, והוא צורח עליה והיא בוכה, ויש שם גם כמה מדריכי נוער כאלה, הרי תמיד בקייטנות יש כאלה, לא יודע, הם בני ה-16, 17, לא יודע מה. ואני כאילו עומד ואני בהלם, בהלם, ואני שר וכאילו אני אומר, מה אני עושה בזה? ואני מסתכל, כאילו, שלפתי את הטלפון, הפעלתי את הצילום, ואני אומר לו, תקשיב, אתה לא צריך לעבוד עם ילדים. מה אתה עושה? עכשיו הוא זיהה אותי, ואומר לי, טל, תמשיך, כאילו, בבקשה, כאילו.
1: הוא אמר לך טל?
0: כן. כן, כן.
2: אפילו לא ברמן.
0: כן.
2: סליחה על הניואנס.
1: עשה לו את הטל.
0: כן. עכשיו, אני אומר, מה אתה עושה?
1: טל די עם הכרטיסנות.
0: התנהל איזה דיאלוג שאפילו, אני חושב, מרוב ההלם, אני לא בדיוק זוכר את ה...
2: את המילים שנאמרו.
0: את המילים שנאמרו. באיזשהו שלב, אחד מהנערים אומר לי כזה, מה אתה מתערב, או תמשיך, או משהו זה. אמרתי, יושב בשקט. ואז... הבוס, אני אומר לו כאילו, תגיד איך קוראים לך עכשיו, כזה לקח לו איזה פעמיים ששאלתי, וראיתי שהוא גם השם שכתוב על החולצות, כלומר הוא כאילו באמת הבוס, זה קייטנה שלו, אוקיי? ואמרתי לו כאילו משהו, אתה לא בכיוון, כאילו אתה לא, מה אתה צורח על הזה? ואז פניתי לילדים, ואמרתי להם, תקשיבו ילדים, שכל אחד מכם יגיד בבית שלו היום שצרח כמו מטורף כאילו בקייטנה. עכשיו, תוך כדי שהוא ראה שאני מצלם או אני לא יודע מה, או שהוא קלט אותי, אז כאילו התעשת, וזה עוד לפני שהתקרבתי להם, ואמר כאילו משהו כמו... אני מצטער, אני אוהב אותך, אבל אני פשוט לא יכול יותר.
2: כאילו ניסה לעשות דמג' קונטרול.
0: כן. עכשיו, דינמיקה של להתפרץ ואז להצטער.
2: כן, כן, כן, כן. הכי רעיל, הכי מסוכן, הכי...
0: לא.
2: לא, לא, לא. לא, לא. כמו שאמרת, לא צריך לעבוד עם ילדים.
1: לא, גם כאילו, זה כדי לעבוד על ברמן, כאילו לא על הילדה.
0: אני לא יודע, כן.
1: על טל, סליחה.
0: לא יודע, ואני רוצה להניח שאם הוא לא היה קולט שאדם זר מבחוץ משקף לו את ההתנהגות המופרעת והאלימה הזאת, אם הוא היה באמת מצטער, אני אוהב אותך? מה אתה אומר? גם אני אוהב אותך לילדה בת שש, כאילו, שבע, לא יודע. כן.
1: כי הדבר כל כך מוגזם שאתה עושה, אתה משווה עם באמת הגזמה לצד השני.
2: הזג יהיה כמו הזיג.
0: לא טוב, לא טוב, לא טוב.
2: לא, אבל סחטן על התושייה להגיד לילדים להגיד בבית, אני לא הייתי חושב על זה בחיים.
0: אני לא ידעתי מה לעשות, הייתי בהלם, הייתי באמת כאילו בסוג של רעד, אתה רואה סיטואציה כזאת אלימה, ואני באמת הרגשתי כאילו שאני לא יודע מה לעשות עכשיו, כאילו עוד במחשבה אני הייתי שאני חייב למהר לאוטו, כי אני חייב לצאת כאילו לדרך, להגיע לעבודה, ו... ויש לי גם צילומי וידאו, ויש לי, ואני יודע מה השם שלו, כאילו, וראיתי כאילו מה כתוב על החולצות וכו' וכו'. התחלתי במסע איתור של האיש והקייטנה, כי זאת לא קייטנה של הקאנטרי.
1: כן, הם מתארחים שם.
0: כן, כמו שלוקחים בפעילויות, אז יום אחד ללונה פארק בטח, ויום אחד לזה.
2: צעקות פה, צעקות שם.
0: ואחרי כמה שעות ידעתי עליו המון דברים. והגעתי מכל מיני כיוונים. זה איש חינוך. כאילו...
2: ניכר.
0: מורה.
2: כן.
0: שגם מפעיל קייטנות. ואז התלבטתי כאילו מה לעשות, באמת התלבטתי מה לעשות. כתבתי לו הודעה בוואטסאפ.
1: אוקיי.
0: כן, הגעתי לטלפון שלו. כתבתי לו, שלום, זה טל ברמן, אבקש את תגובתך להתקף הזעם היום מחוץ לבריכה, ואיך אתה מסביר את הצרכות האלימות על ילדה קטנה וחסרת אונים. ואז הוא אומר לי, ערב טוב טל, האמת שדי נעלבתי מהאמירה שלך שאני לא ראוי לחנך או לעבוד עם ילדים. ככה הוא פתח את זה, עכשיו הייתי בהלם. מכל הדברים,
2: אתה נעלב.
0: הילדה גמורה. הילדה הזאת הלכה הביתה, תראה, כולן, אני זוכר טראומות מקייטנה שהייתי בה בכיתה א', אז שהבוס הגדול מתכופף וצורח עליה ככה בפנים, תקשיבו, זה גם לא היה משפט אחד, זה לקח איזה זמן, אני אומר לכם שמשער היציאה, כאילו עד שהתקרבתי לשם, זה לקח, וואלה, 30-40 שניות שצרחות משוגעות, וזה רק היה כשאני כאילו הצטרפתי לזה, אני לא יודע מתי זה התחיל.
1: וגם מה הוא צרח עליה? על זה שהיא בוכה.
0: ומפריעה לו.
1: מי יודע עוד גם למה התחילה לבכות.
0: כן.
2: זהו, זה סביר שזו לא הייתה פעם ראשונה, גם שהוא צועק עליה או על ילד אחר בקבוצה.
0: לגע, אני לא יודע, לא יודע מה סביר, אני לא רוצה להגיד סתם דברים, באמת, אני מאוד מאוד רוצה להיזהר פה בדברים, כי... ואז כאילו ההתכתבות המשיכה והוא הזמין אותי לבוא לראות את מתחם הקייטנה ואז אני אבין שזה לא הדבר וזה גם לא הצגה שיעשו לכבודי ושזה הוא מקדם ילדים ובאמת כאילו אני חייב להגיד לכם שכאילו התרשמתי ממנו שזה אדם שהוא עם כן מודעות זאת אומרת הוא כן הבין ומבין את הדבר הגרוע עכשיו.
1: אבל זה כמו להגיד לילדה מיד, אני אוהב אותך.
0: כן, בדיוק, בדיוק.
2: גם זה שהוא כאילו לא מכיר, או לא יודע, אני מחכה להמשך ההודעה, אבל עד כה זה לא נשמע שהוא הכיר בזה שזה לא בסדר לצרוח ככה לילדה.
0: הוא הכיר בזה, זאת אומרת, זה ממשיך ומתקדם, אני גם כתבתי, אני שמעתי וצילמתי אותך צורח בטרוף, בפרצוף על ילדה קטנה בוכה, שהיא מפריעה לך כל היום עם הבכי שלה, זה לא היה רגעי, אלא נמשך פרק זמן ארוך, רק שראית אותי מצלם, אמרת שאתה מצטער. והוא אומר, אני בכלל לא ראיתי שאתה מצלם, תאמין לי או לא, והמשיך, שוב, אני לא רוצה כאילו באמת להתכתב, אני גם לא האבא שלו, ולא המחנך שלו, הוא במקרה נפל על איש בסיטואציה הזאת, שהוא גם זיהה אותו, ושהוא בתקשורת, אוקיי? עכשיו, והוא המשיך דברים, ראיתי שהוא לא גם לגמרי מבין עד הסוף כמה זה גרוע. זאת אומרת שהילדה הזאת הלכה הביתה, באמת יכול להיות עם משהו שילווה אותה כל החיים. עכשיו הוא כן אמר, זה רגע קצה, זה רגע זה, וזה לא משנה, גם אם זה רגע קצה, אתה, ואז אמרתי, רגע, האם אני עכשיו נגיד, ואני פה כאילו מציף את ההתלבטות שהייתה לי באמת כל הערב אתמול, האם אני פותח את זה בשידור כולל שמו, והשם של הקייטנה, כדי שאנשים ידעו, ואז אמרתי לעצמי, כאילו, באמת, לעשות את זה, זה להטיל לו פצצת אטום על הראש. זה דבר שהוא באמת, עכשיו, כאילו, אני רוצה לקוות, נגיד, שהוא עדכן את ההורים.
1: את ההורים, זהו, זה העניין. שאלת אותו?
0: לא, כי גם לא רציתי, שוב, אני לא המחנך שלו, ואני לא...
2: לא, אבל יש לך, אני כאילו מרגיש ש... ואני מזדהה מאוד, שפעלת מתוך תחושת מחויבות לילדה ולהורים.
0: בדיוק.
2: לכן אמרת כאילו, כל אחד שיספר להורים שלו, כי כשאנחנו שולחים ילד לכל מסגרת, אבל בטח לקייטנה, שזה לא מחנך שאנחנו בקשר רציף איתו כל השנה, אלא מישהו זר לחלוטין שאנחנו מפקידים בידיו את הילדים שלנו למשך כמה שבועות, כשהם בגיל מאוד מאוד מאוד רך, אין לנו דרך לדעת מה קורה שם, הילדים לא תמיד מספרים, הם לא תמיד מבינים בעצמם מה ראוי לספר ומה לא, ולכן אנחנו, אני לפחות, הייתי רוצה, אם זו הייתה הילדה שלי, חלילה, בקייטנה עם, עם מחנכת מופרעת כזאת שצורחת עליה, או מחנך שצורח עליה, כן הייתי רוצה לדעת מזה.
0: חד
2: כן.
0: משמעית.
1: כן.
0: ולכן, שוב, מאוד מאוד התלבטתי, כאילו איך גם לנהוג עם זה בשידור. ואני חושב שאני לא אומר את השם שלו, אבל אני כן רוצה לפנות להורים, כי היו שם, אני מניח כ-50 ילדים, שוב, קייטנה שהחולצות היו זרחניות, ואני רוצה לפנות, אני מקווה מאוד שסטטיסטית גם יהיה מישהו שגם מאזין לנו מההורים.
1: באיזה יום?
0: לא, לא. אז אם הילדים שלכם, הקטנים בקייטנה שאתמול לקחו אותה לקאנטרי נווה שרת בתל אביב, אני לא יודע אפילו אם הם מתל אביב או לא, אז מוזמנים לפנות אליי ותדעו שזה מה שקרה. אוקיי, עכשיו גם לא רציתי גם לצלם את הילדים מדי, זה כאילו הכל מאוד, יש לי מהצד, תדעו שזה מה שקרה, אוקיי? ותפנו אליי, אני אשמח, כאילו באמת, אתם ההורים, והחלטתי שהדבר הנכון זה שההורים עצמם יחליטו כאילו איך הם פועלים עם זה.
2: אני מסכים איתך במאחור.
0: ואני באמת מזמין הורים שהילדים שלהם אתמול היו, לקחו אותם לקייטנה לקאנטרי בנווה שרת, תפנו אליי באינסטגרם, בפייסבוק, בוואטסאפ, whatever. ואני כאילו... אם צריך יהיה להעיד, אני אעיד, אם צריך יהיה לספר, אני אספר, כאילו כל הדבר הזה, אני חושב שזה הפתרון הבלנס הנכון, כאילו במקום זה.
2: מסכים.
0: זה היה נורא. כי בסוף יש כאן ילדה קטנה, שבכתה כל היום, ואדם מבוגר צרח עליה באלימות מטורפת, עם כמה שהוא היה מתוסכל, ואני מבין שילדים בקיץ, בקייטנה זה נורא, אבל זאת העבודה שלך. ואנשים מפקידים את הילדים שלהם בידיים שלך. אין לזה תירוץ ואין לזה...
1: זאת העבודה. זאת העבודה להתמודד עם הילדים בקיץ.
0: You had one job. לשמור על הילדים האלה. להחזיר אותם להורים בלי שקלקלת אותם. בלי שפגעת בהם. אז תדעו, זה הסיפור, זה היה מזעזע. זה באמת היה מזעזע.
2: כן, וגם חשוב שההורים ידעו כדי שיוכלו לתווך לילדים את מה שקרה שם.
0: או לטפל בזה איך שהם רוצים.
3: כן. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש 4 עמוס בצומת אקו מזרח בין המפרץ, כביש 79 בצומת סומך, דרך 70 בתמרה, דרך 1 בקיבוץ גלויות, דרך 4 בכניסה לניצנים, כביש 40 ברמלה לוד, דרך 471 מאונו עד בר אילן.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה, מוזמנים להצטרף ולקבל 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. והבוקר אתם מספרים לנו על מה קרה בפעם הראשונה שנהגתם לבד. נסיעה ראשונה אחרי שהוצאתם רישיון, או פעם ראשונה בלי המלווה, מה קרה, מה עשיתם, מה לא תשכחו, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-43-99, 900 שקלים בקניות, שהם מחכים לכם.
5: דיווחי התנועה, בחסות.
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: אקו 99 FM.
10: טיפ לקוני רכב. בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
11: רוצים למכור את הרכב או הבית?
12: סייקיס.
11: פרסמו עכשיו חינם בקיס ואולי תזכו במכונית חדשה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
8: בוקר חדש. בחסות.
13: חדש. פנגו פמילי. המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אתם יודעים? סלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: Let's pay, let's pay with
16: כמה עסקאות סגרתי החודש?
17: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
20: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
23: בוקר משפחתי, בחסות פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ומעניק להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית.
24: הדס, בוקר טוב.
25: בוקר טוב.
26: היי הדס.
25: היי.
24: מה שלומך?
25: בסדר,
4: בסדר גמור.
24: יפה, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, אנחנו עם פנגו פמילי חדש, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. הצטרפו וקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית, ואם אתם מורים תדעו שבמסלול הזה פנגו פמילי הוא מעדכן אתכם כשהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית, שתדעו. ספרי בבקשה הדס, מה קרה בפעם הראשונה שאת נהגת?
4: לקחתי את האוטו של ההורים, גרתי במושב, ונסעתי להשוויץ מהחברים, רציתי לנסוע לילה, חברה שלי שגרה בצד השני של המושב, ופעם זה עוד לא היה טלפונים והכל, אני קצת גדולה, זה היה לפני כמעט 40 שנה, ואני עוד זוכרת את זה. ואז נסעתי לכיוון כאילו לכיוון הכניסה למושב, ששם גם הצרכניה, ואני רואה את הטרקטור של החברה שלי, ואת החברה שלי, ועוד איזה חבר, עומדים ליד הבית של שחר, אחד החברים, ואמרתי, או, אני אגיד לשניהם שלום, ואני אעצור, ואיזה כיף, ואני אשוויץ להם, כי הם גם יהיו קטנים ממני בשנה, אז אמרתי, וואו, אני הראשונה עם הרישיון, אני הולכת להשוויץ. ונסיעה הראשונה, אני קונה... בתוך הטרקטור, כאילו אני עוצרת, כאילו הם היו מצד ימין, אני באה לעצור, ופשוט כל הצד הימני שלי של האוטו נכנס כזה ככה, עצרתי מה שנקרא להגיד להם שלום ונשיקה לטרקטור.
5: אוי.
4: כן, כן, וכיוון שזה מושב, כבר אנשים עברו, התחילו זה, היה אטרקציה, ואז אני בעודי אומרת, אוי לא, שיט, שיט, שיט, איך אני, מה אני עושה עם ההורים שלי, אבא שלי עם האוטו, פעם ראשונה, אבא שלי עובר עם הטרקטור לכיוון הצרכניה. כן.
6: מלא טרקטורים בסיפור הזה. יחס הטרקטור לרכב הוא מאוד גבוה פה.
24: כן, גם, תראי, מצד אחד זה מושב, אז באמת הנוכחות של טרקטורים היא תמיד מסוכנת. מצד שני, אין חוק במושבים. אז זה לא שהמשטרה פתאום הייתה יכולה להגיע ולהתחיל לדווח על התאונה, וכאילו, לא נזוקת בזה במנהלתית, נכון?
4: נכון.
6: זה לא מכון ויצמן.
4: זה גם היה הרכבים שלנו.
24: כן, אבל בכל אופן, יש תאונה בכביש, אז לפעמים יכולים סתם להזמין... וואי, איזה בס, אבל זה ממש...
5: מה, סוגרים את זה בתוך המושב?
6: בדיוק.
5: סוגרים את זה בינינו. תתנצל.
4: לא קרה כלום. לאוטו... ואז לא נתנו לי את הרכב, לא נתנו לי אותו יותר. זה היה...
5: בכלל?
6: מה, לכל החיים?
4: כי אחר כך פשוט בגיל 25 קניתי לעצמי אותו וזהו, אבל ההורים...
24: אז עד גיל 25 לא נתנו לך את הרכב?
4: לא, הייתי נוסעת עם חברים ועם הטרקטור.
6: איזה עונש.
5: אה, הם נתנו לך אבל טרקטור?
4: לא, הטרקטור היה לי, היה לי רישיון, כי תמיד עושים רישיון בגיל 16 לטרקטור, היה לי כי זה היה הרכב שלי.
6: אה, רגע. אוקיי, שנייה, זה דיבור.
5: רגע, איזה מין טרקטור? לא הבנתי, בגיל 16 אפשר להוציא רישיון על טרקטור?
4: כן.
6: מה, שופל כאילו?
4: לא, לא היה נשוף, היה נופר קטן קטן, אבל כאילו היה...
24: טרקטורים, זה כאילו הכלי רכב שלך הקטן, כן?
4: והנה נוסעים בטרקטור, נוסעת לבייביסיטר בטרקטור, הכל בטרקטור, עד שהגיע הרישיון.
24: זה מבורר. אבל אני
6: נוסעתי את הטרקטור, זה פשוט מדהים.
24: ממש.
4: כן, זה
24: כיף. אין, הקיום בתוך מושבים וקיבוצים...
6: מטורף, מטורף.
24: זה באמת כאילו ספירה אחרת. כן, כן, כן. טוב, הדס, תודה רבה.
5: תודה.
4: בבקשה, תודה לכם. ביי ביי.
24: גיא, שלום.
7: היי, בוקר טוב.
6: היי, גיא.
5: היי, גיא.
7: היי, קודם כל, זה אלה שאני מעריץ של טל, אני יליד שנת 1970.
24: אה, וואו.
7: וכל המיה ואז בטל והכל, ופעם ראשונה שאני עולה לשידור, אז יכול לראות כמה...
24: שמחים שהתקשרת.
7: כנראה לא עליתי לשידור.
24: אוקיי.
7: היה לי מאוד חשוב להגיד את זה, כי אני חושב שיש לי את הטור הכי מטורף שהיה פה אי פעם.
24: אוקיי. וואו. סמר, גיא.
5: חם נולד, התחיל עכשיו.
24: כן.
7: יפה. אז ככה, אז תעשו את החישוב 1970, בגיל 17 בערך מוציאים את הראשון נהיגה, מסיים את הלימודים, המורה שלי היה שם איזה שפרוטקציה, הלך איתי לטסט, אמר לי, גיא, עברת, ואיתום הוא רואה בסוף שלי, כאילו לא עברתי, אמר, טוב, אני מגיש עירור, הגיש עירור, הביאו לי את הרב בוחן בדיחי, אולי טל מכיר אותו, מישהו שכל העולם ככה פחד ממנו עד בזמנו בתקופה הזאת.
6: תמיד יש טסטר
7: בוחן,
6: כזה.
7: רב בוחן,
6: כן.
7: אתה עושה אותו את כל הטסט לבד, מההתחלה עד הסוף, הוא עושה לך חנייה בזינוק בעלייה, דברים פסיכיים לגמרי, כי הכל על חשבון המדינה. בסוף זה היה בדיוק חודשיים לפני החופש הגדול, התברר שאני עברתי, זה היה פסיכי לגמרי, אין לי מושג איך עברתי, אחד לאלף אולי עוברים אצלו. בין לבין, אבא שלי היה לו די הרבה כסף, אז הוא כבר קנה לי כבר רכב, הלך איתי לחברה. בזמנו זה היה אז אונו 70, הוא אומר לי, מה אתה רוצה, איזה צבע, כמו בקטלוג שאתה רוצה שנעליים, איזה אוטו, איזה מגנזיום אתה רוצה, כל השטויות של הילדים, גג נפתח, רוסטר, הכל. אמרו לי לדבר מהר כי אין זמן, אז אני ככה קצת מכניס את הדברים בזה, כי יש לזה קשר לסיפור עצמו. ואז האוטו הזה, היה לנו אוטו בבית, שעד עכשיו היה, זה סוברו DL1600, טל בטח יכול לזכור את כל הדברים האלה, זה אנחנו קצת חטיארים בגיל.
24: גורר אותי איתך למטה, ומתחילת השיחה.
5: כמו מלווה.
24: אני לא זוכר כלום.
7: רגע, קיבלתי את הרישיון, ואז באתי, אמרתי, אבא, טוב, אני לוקח את האונו 70, אתה יודע, יש שם את הרוטר, את השירים, כל השירים שכבר הכנסתי בפלייליסט, וויאז' וויאז' וכל הדברים שלנו, של התקופה ההיא.
6: איזה בן אדם שחי את התקופה.
7: אין שום סיכוי שאתה לוקח את האוטו החדש, כנראה יודע מה הוא אמר, אתה רוצה, תתחיל עם ה-1600 DL, הכל בסדר, סב, וזה, הלכתי, לקחתי את ה-1600 DL, כמו שאבא אמר, נסעתי, לקחתי כמה חברים, אז היה בזמנו שעצינו את המסיבות סיום של התיכון, זה היה ברמת אביב, בבריכה רמת אביב, בטח חלק שאתם אולי מכירים. זה היה שם דרך חיפה, זה נקרא דרך חיפה.
24: כן.
7: אמרנו, טוב, בוא נצא, נלך לאכול בבוגה, זה ברד משהו, חזרתי, נסעתי בדרך חיפה, בחזרה לבריכה, יש שם את האזור של הדרייב טור, אז בזמנו היה, זה נקרא דרך חיפה. מתברר בדיעבד שהיה רכב שהשתולל על הכביש, לא לימדו אותנו מה לעשות שרכב משתולל על הכביש, הוא נצמד אליי, התחלתי לאבד שליטה, אני מרגיש שאני מאבד שליטה על הרכב, מפה לשם היה לידי חבר, לא היה זחוק חגות ותיחות, בקיצור, אני רואה שאני נכנס בתוך עץ, החזקתי את עצמי חזק, חבר שלי נכנס פנימה, נכנס בתוך השמשה, אני הצלחתי איכשהו להחזיק את עצמי, הגיעו האוטו טוטלוס לגמרי, פתחו את הלום את האוטו, אנחנו בדרך לאמבולנס, מעדכנים, בא השוטר, אומר לי, מה זה, לפני יום, כאילו, אתה עושה את רק עכשיו את הרישיון. אומר לי, אמרת לו, כן, לקח את הרישיון, אומר לי, מה זה, לפני יום, כאילו, אתה עושה את רק עכשיו את הרישיון. אומר לי,

0: מצד ימין.
1: אתה מנסה לברוח.
2: אתה רוצה לברוח, ואז
0: ההגה לאט לאט מאבד שליטה, אתה מנסה לתפוס את ההגה.
2: והוא לא קרה לו כלום?
0: אתה זורק זנב עד למצב שאין לך שליטה על האוטו.
1: אבל זה מישהו שהכרת? זה חבר שעשה איתך צחוקים? או סתם אדם זר?
0: לא, מה פתאום? מישהו שנסע מחיפה ככה. פשוט עוד מישהו אחר כך היה לטובתי. והעיד במשטרה שאני הייתי נסעתי רגיל כמו שצריך, תבין, שאני עברתי את הטסט אצל הרב בוחן בדיחי 1 לאלף, אני כמו קומפיוטר עברתי.
2: רגע, קומפיוטר? תגיד, לנהג המופרע לא קרה כלום?
0: אין לי מושג, גם אפשר היה לתפוס כאילו אותו בתקופה הזאת.
1: הוא נעלם.
2: ברח, ישר לכם.
1: טוב, גיא, תודה רבה.
3: תודה, גיא.
1: ביי, בוקר טוב.
0: אני חושב שזה סיפור מספיק טוב.
1: סיפור מצוין.
3: היא גם נותן.
2: הכי מטורף שהיה איתה.
1: טוב, נחלק בין גיא והדס, נכון, 300 שקלים נוספים לשניהם, ואנחנו עם פנגו פמילי חדש. המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה, מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. עם כל המשפחה בדרכים, חדש פנגו פמילי, מחזיר לכם קש גם על מגוון פעולות באפליקציה.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, מה קורה?
5: כביש 70 עמוס בתמרה בדרך 1, עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בכביש 4 בכניסה לניצנים, במחלף בר אילן, בדרך 41 באשדוד ובנמל אשדוד, ובדרך 5 במחלף התקווה עד מורשה.
1: תודה רבה. נזכיר לכם שגם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. הבוקר השיר שהוא הכי אמריקה מבחינתכם, אוקיי? איזה שיר הוא הכי אמריקה? הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, ואולי תזכו בגיפט קארד על סך 300 שקלים ו-85 דולר מתנה כשתרכשו בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי, שומרים באתר ומשלמים בטרמינל 3 או 1, בנוסף מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון. למשל, מכונת קפה אוטומטית טוחנת של המותג מירה.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
8: חדש פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
9: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
10: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
11: אקו 99
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
18: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 82.

0: 441. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
11: אתם יודעים? פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: אני רוצה של כיף בקניוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
16: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: השבוע בבוקר חדש. אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו בכל בוקר את השיר היומי ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים למטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
20: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
21: שעת אפס.
22: היי.
23: היי אוש.
22: תורי. כן, תקשיבו, יש לי בלגן בארון. המון בלגן בארון. למעשה, כשאני בוחרת בגדים בימים האחרונים, זה ממש כמו משחק ג'נגה. אני מקווה בכל בוקר שזה לא יהיה הבוקר שבו אני קורוס תחת מפולת בגדי החורף. תארו לכם כמה מביך זה יכול להיות כשמשלחת החיפוש תמצא אותי מחוסרת הכרה מתחת לערימת סוואטשרטים וידיי אוחזות ברפיון טישרט לבנה מיוניקלו. על המצבה שלי יכתבו חולצה חולצה מהארון. כן. כן. האמת היא שחיכיתי, זה כאילו להספד שלך, תום. אמרתי שזה בטח בדיחה שתיתן שם.
23: מאוד יפה מצדך לכתוב לי את ההספד שלך. כל הכבוד.
24: יפה, אך לא מפתיע.
23: און ברנד.
22: לגמרי. האמת היא שסדר זה דבר חשוב בשביל שיהיה בסדר. וככל שהסדר שצריך לעשות גדול יותר, ככה יש לי פחות כוח לעשות אותו. ובשביל מה? כדי להיות בסדר? רק בסדר? כשמישהו שואל מה קורה, ואת עונה בסדר, זה רק אומר שאת לא מתכוונת לענות לו ברצינות על השאלה, ושזה חלק מסמול טוק, או שגם לא הכל בסדר. אבל בסדר זאת חבילת הבסיס של התשובות. אבל צריך להתחיל ממשהו. בסוף נגיע לבסדר גמור. ולכו תדעו, אולי גם לסבבה, הידוע לשמצה. אז בשעת האפס הזאת, אני הולכת לספר לכם על כמה שיטות סדר וארגון שיכולות אולי לעזור לכם, ולכן להיות בסדר. יש את השיטה הפופולרית ביותר לסידור וארגון הבית, ששייכת למרי קונדו, יועצת סדר וארגון יפנית. היא כתבה 4 ספרים על הנושא. זה נשמע מצחיק, אבל סדר וארגון היה תחום שהתעניינה בו מאז שהיא הייתה ילדה. שזה תכלס חלום ילדה כזאת, לוואי על ביתי בחורתי העתידית יורת פרחי. היא מספרת שבמקום לצאת לשחק עם חברי הכיתה שלה בחוץ, היא הייתה מסדרת את מדפי הספרים, ושהיא מאוד אהבה לזרוק דברים. אבל פריצת הדרך שלה בתחום הסדר והארגון הייתה כשנחתה עליה ההבנה שהיא מבזבזת יותר מדי אנרגיה על הדברים שהיא חיפשה לזרוק, ומה שהיא צריכה לעשות זה למצוא את הדברים שהיא פשוט רוצה לשמור. ועל זה מתבססת כל השיטה שלה. בשם המקורי, קון מרי. כאילו, יחסית למישהי שאוהבת סדר, למה את הופכת את השם שלך בשביל לקרוא ככה לשיטה? בקיצור, מרי קונדו מתייחסת לבית שלנו כמו אל מקדש, ולחפצים שלנו כאילו יש להם נשמה ורגשות. וזה בדיוק לב הדת היפנית, שינטו. לפי האמונה הזו, בגד או ספר, הם לא סתם חומר, ולכן קונדו מבקשת מאיתנו להגיד להם תודה לפני שזורקים אותם, ולשמור רק את מה שבאמת עושה לנו שמחה בלב. בשביל היפנים, לנקות ולסדר את הבית זה לא סתם איזושהי מטלה מעצבנת, זה ממש טקס רוחני שמנקה את האנרגיה הרעה ומביא איתו מזל טוב, שלווה והרמוניה. אפשר לומר שזה עיוו את זה לארץ הרבה מאוד משפחות. אז ממש על קצה המזלג, כדי לסדר בשיטה שלה, צריך למיין את החפצים שלך לפי קטגוריות ולא לפי החדרים בבית. יש 5 קטגוריות שעובדים איתם. בגדים, ספרים, ניירת, שונות, ובסוף בסוף חפצים סנטימנטליים. אז נגיד בחרתי בקטגוריה שהיא בגדים. אני אוספת את כל הבגדים מכל רחבי הבית ומרכזת אותם לערימה אחת ענקית על המיטה או על הרצפה. השוק שאני אהיה בו מגודל הערימה הזאת חיוני מאוד לתהליך. אחר כך מגיע השלב היותר רוחני למי שאוהב. את מחזיקה כל בגד ומנסה להבין אם הוא מצית אצלך שמחה. ביפנית קוראים לה מילה טוקימקו, והפירוש שלה הוא לרטוט, לפעום, לדפוק. זה באמת קצת נשמע מוזר להחזיק תחתונים ולנסות להבין האם משהו בחזז, אבל זה באמת עוזר לפחות לי כשצריך לקבל החלטות קשות על חולצות, לנסות להבין בצורה הכי בסיסית, האם החולצה הזאת משמחת אותי או לא. אם היא מעוררת בי שמחה, אני שומרת אותה. אם לא, אני צריכה להודות לה על תפקידה. נגיד, תודה שלימדת אותי שצבע חום עושה אותי חיוורת, או על הימים שלבשתי אותך לדייטים מוצלחים, ואז אני מעבירה אותה לתרומה או לפח. לפי הקון מרי, לכל אחת מהקטגוריות, בגדים, ספרים, ניירת, שונות וחפצים סנטימנטליים, יש סדר עבודה משלה. אני לא ארחיב על כל אחת מהקטגוריות, אבל כן חשוב לי שתדעו שמרי קונדו הכי פסיכית עם ניירת. הכלל הבסיסי שלה בקטגוריה הזו היא לזרוק כמעט את הכל. כל מסמך שאפשר לסרוק ולשמור במחשב או בענן צריך לגרוס או לזרוק. ואת הקטגוריה חפצים סנטימנטליים משאירים לסוף. אחרי שכבר אימנתם את שרירי השמחה שלכם ועשיתם החלטות קשות, זה בעצם השלב האחרון של המשחק הזה של הסדר והארגון, ואז עוברים עולם במשחק לעולם הניקיון, אבל זה כבר שעת אפס אחרת לגמרי. אז יש את מרי קונדו שעוזרת לארגן את הבלגן ולשמור את הדברים שאנחנו צריכים. אבל מה עושים עם אותם דברים שכבר נשארו ועושים אותנו שמחים? יש דרך נכונה לארגן את כל השמחה הזאת בחלל? אז לפי תורת הפנג שוי, בהחלט שכן. התורה הזאת נולדה בסין העתיקה לפני 3,000 שנה, והיא התפתחה כשאחד מהקיסרים ביקש לבנות עיר בירה חדשה, ובשביל זה הוא גייס צוות של יועצים עם ידע בנושאי גיאוגרפיה וסביבה. לא אתה ישראל כץ, לא אתה. בכל מקרה, הם סייעו לו להחליט היכן תוקם העיר ולאיזה כיוון היא תפנה. עדיפות לכיוון אור השמש, בסמוך למקור מים, משהו שיהיה לצורכי מחיה ומסחר, למרגלות גבעות שיגנו על הבתים, מפני הרוח ומפני אויבים מהצפון, וכל מיני דברים כאלה. המומחיות הזאת נודע בשם פנג שוי, שבתרגום מסינית המשמעות שלה זה רוח ומים. הרבה מהרעיונות האלה לא מתאימים לחיים המודרניים, אז הם מצריכים אינטרפטציה של כל מיני מומחים שלמדו את התורה העתיקה ועושים לה התאמות להיום. עכשיו, אנשים מתייחסים לתורה הזאת כאל מסורת מסתורית או רוחנית, אבל ככל שהתעמקתי בה יותר, מצאתי הרבה מאוד היגיון בריא בעקרונות שהיא מציגה. ממש כמו באדריכלות. בשניהם יש מערכת חוקים ולוגיקה, ובשני המקרים העיסוק הוא לבנות ולתכנן בצורה האפשרית הטובה ביותר. מכאן אתם תחליטו אם מתאים לכם או לא. נגיד הדוגמה הכי טובה והקלה ביותר להבנה היא עיקרון עמדת הפיקוד בחדר השינה. חדר השינה הוא המקום שבו אנחנו הכי פגיעים, כי אנחנו ישנים בו. לכן לפי התורה הזאת יש למיקום המיטה השפעה על תחושת הביטחון, הסטרס ואיכות השינה שלנו. הכלל המרכזי הוא, כשאת שוכבת במיטה, את חייבת לראות את דלת הכניסה בצורה ברורה, אבל לא להיות בקו ישר מולה. אל הכלל הזה מצטרף חוק תנוחת הגופה. אסור שהרגליים שלך יפנו ישירות אל הדלת כשאת שוכבת. מצב כזה נקרא בסין העתיקה תנוחת ארון המתים, והוא נחשב למרוקן אנרגיה. ודבר אחרון, גב המיטה, איפה שהראש שלנו חייב להישען על קיר מוצק ולא מתחת לחלון. קיר מוצק הוא מייצג איזושהי הגנה, יציבות, תמיכה. עכשיו, למרות שזה נשמע איזה משהו אנרגטי, מיסטי, יש כאן היגיון אבולוציוני פשוט. המוח הקדום שלנו מחפש תמיד דרכים לשרוד בהם. אם את ישנה כשהגב שלך פונה לדלת, או שהדלת נמצאת ממש מעל הראש שלך, תת המודע שלך נשאר דרוך ושומר מפני פולשים. אז כשהמיטה נמצאת באלכסון לדלת, מערכת העצבים נרגעת, מה שמוביל לשינה עמוקה ובריאה יותר. לפעמים בא לי לדבר למוח שלי ולעשות לו אינטרוונצ'ן. די מוח, אנחנו כבר לא ביער, אני בבית שלי בדרום תל אביב, וזה לא אריה, זה הכלב של אימון. ונסיים עם באמת, בגלל זה עשיתי את שעת האפס הזאת, עם שיטה מטריפה, שאישה מטריפה בשם קריסטן פאקלר, המציאה, והיא באמת עוזרת לסדר את הבית. נגיד ויש חפץ בבית שאת לא יודעת איפה לשים אותו. לדוגמה, קליפס לסגירת שקיות של חטיפים. מכירים את הקליפסים
23: כן,
22: האלה?
23: בטח.
22: כן. איפה להזזל את שמה קליפס לסגירת שקיות של חטיפים? אוקיי, בשלב הזה שאת שואלת את עצמך את זה, יש לך שלוש אופציות. אופציה ראשונה, עם המשפחה שלו. חפצים שהם בדיוק אותו הדבר. מה זה אומר? אם יש קופסה בבית עם קליפסים לסגירת שקיות של חטיפים, אז שימי אותו שם, אוקיי? אבל סורי. אין לי קופסה כזאת בבית, וביום שתהיה לי, אני אדע שהצלחתי בחיים האלה. אז נעבור לאופציה השנייה, עם בני דודים שלו. חפצים שהם לא אותו דבר, אבל התפקוד שלהם דומה. נגיד עם השקיות זיפלוקס, כזה השקיות פס נצמד ששומר על טריות אוכל, שם אפשר לשים את זה. ונגיד, ואין לך כאלה בבית, אל תתייאשי, ובטח אל תזרקי את זה סתם על שולחן העבודה, זה יתנקם בך, נעבור לאופציה השלישית. שימי אותו עם החברים לעבודה, הקולגות. זאת אומרת, תחשבי עם מי הוא עובד או איפה הוא עובד, ואז פשוט שימי אותו במגירת החטיפים.
0: נייס.
22: קולגות. כן, משפחה, בני דודים וקולגות. זה כל מה שצריך לזכור כדי להיות בסדר. בזמן כתיבת שעת האפס הזאת, נפרדתי מפריטי לבוש שלא יעברו איתנו למושב הקיץ הבא. אבל הם נמצאים ממש מתחת למושב שלכם ברגע זה. אתה מקבל בנדנה ואתה מקבל בנדנה. כן, כן, יש לכם, יש לכם.
3: מה, באמת?
22: כן, כן, כן, כן. וזהו, זה הטיפ האחרון. זה הטיפ האחרון ממני. תביאו לאנשים שאתם אוהבים משהו מהדברים שאתם מעיפים.
3: די, אני מת.
22: לכו תדעו מתי תתחרטו.
23: יו, אני הולך לדפוק דני אבדיה.
22: בטח,
23: בטח,
22: בטח. כן, כן.
3: אני חייב לדעת מאיפה יש לך בנדנה שכתוב עליה הולילנד סיביליאנס, ולמה אני מקבל אותה.
23: ולמה?
22: תחשבו על זה.

0: סופר מהיר. בחסות, צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פסט. משלוחים עד שעתיים. לא כולל מוכרים חיצוניים. כפוף לתנאים באתר.
1: אז הבוקר אתם מספרים לנו מה הקשר הכי מהיר שהיה לכם. לא חייב להיות רומנטי אגב. יכול להיות חברי או משהו אחר. קשר הכי מהיר שהיה לכם ולמה זה נגמר, מה קרה שם, איך קרה.
2: כאילו הכי קצר.
1: כן. 054...
2: כמו הקשר של חיים הבנדנה שהורדת...
1: נכון.
3: היה לך מאוד יפה. תום עדיין עם בנדנה פה, זה מדהים.
2: כן, אני אשאר עם זה עד תשע.
1: 054-999-4399 זה הוואטסאפ שלנו, ואולי תקבלו 300 שקלים למימוש בסופר פארם, כי אנחנו עם סופר פארם הבוקר. אם אתם צריכים דחוף משלוח מסופר פארם, יש את סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים, לא כולל מוכרים חיצוניים, כפוף לתנאים באתר. אז מה הקשר הכי הכי מהיר, קצר שהיה לכם, ומה קרה סביבו?
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל?
4: כביש 471 עמוס מאוד מאוד בר אילן, בדרך 40 מילות עצומת אלה לדרך מורשה, בכביש 5 עמוסה מכל הכיוונים, בדרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, וכביש 4 מגן רווה עד גבעת שמואל.
0: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
0: חדש פנגו פמילי, המסלול שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. הצטרפו עכשיו ותקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן או לתחבורה הציבורית.
8: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
9: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. מועצת השלום הודיעה רשמית כי בניגוד לדיווחים, נסיגת צהל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. מועצת השלום ביקשה מישראל לחדול באופן מיידי את התקיפות והחיסולים לתקופה של 14 יום כדי לדון בפרטים של התוכנית. בקבינט מתנגדים להסכם, חלק מהשרים טוענים כי ראש הממשלה נתניהו לא מתנער ממנו מחשש לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ. עם זאת, למרות הבקשה של מועצת השלום, צהל שב לתקוף הלילה בעזה לאחר יממה של הפסקה. שרת ההדחה של האלוף אבי בלוט, שר הביטחון ישראל כץ, מודיע אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון, כי בלוט לא הודח. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
16: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה, מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר, כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
11: דרמה בליכוד, בית הדין של המפלגה, הפך את החלטת הוועידה וקבע כי שרים וח"כים מכהנים ולשעבר לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. בית הדין הסביר כי ההחלטה התקבלה משום שהשינוי לא אושר כדין, והוא נמצא כפוגע בעקרון השוויון. כתבתנו בכנסת דפנה אליאל מסבירה כי למעשה בית הדין של המפלגה בולם את המהלך שקידמו ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ. המשמעות היא שרבים מחברי הכנסת המכהנים לא ייכנסו לרשימה בכנסת הבאה. השרה גילה גמליאל מהליכוד דווקא תומכת בהחלטה ואומרת לנו כאן ב-79 ב-103 FM שמדובר בניצחון לדמוקרטיה.
17: תמיד זה קרה בליכוד שתמיד מרעננים את הרשימה, תמיד נותנים אפשרות למחוזות, לאנשים שבעצם באים מהשטח הרבה מאוד, דוד ביטן ודודי אמסלם וכחלון, כולם באו מההתמודדות הראשונית הזאת מתוך הרשימה של האזור. צד אחד התחדשו, מצד שני ניסיון וותק שהוא חשוב גם כן. אני חושבת שבהקשר הזה ניצחון הדמוקרטיה.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
19: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
19: כפוף לתנאי
4: תנאי המימוש שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
20: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
21: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, שעה שלישית. מה קורה?
1: מה הולך?
2: לא עשיתי ריצה אתמול.
0: לא צריך כל יום.
2: גם לא הליכה סלש ריצה. אבל הלכתי to shoot some hoops.
0: די.
2: לקחתי כדורסל.
0: בגלל זה הבנדנה, עכשיו אתה כאילו בלוק סטריט.
1: באמת, דני אבדיה. מה זה?
2: לקחתי כדורסל.
0: כן.
2: עברתי אצל ניר השכן המושלם. כדי שינפח לי אותו. הוא צחק עליי שאני קורא לזה ונטיל. מסתבר שלא משתמשים יותר במילה הזאת.
0: ונטיל זה רק...
2: זה הקצה של הזה שנכנס לזה, לא?
0: ונטיל זה של האופניים.
2: וזה לא אותו אחד שנכנס לזה.
1: בדיוק, זה לא אותו אחד?
0: לא, זה סיכה.
1: לא, יש סיכה.
0: סיכה זה אחד שמכניסים
1: לכדור.
0: לא, לא, לא.
1: לא, ולאופניים זה כזה... אתה מבריא כזה.
0: כן.
2: זה הוונטיל?
0: יש, הוונטיל הוא של האופניים, שאתה פותח את הפקק הזה ואז לוחץ. יש ונטיל צרפתי, שזה שתי אברגות. שכן, כן, חייבים להתחכם. זה נורא. שאתה פותח כאילו את ההברגה.
1: זה עם הלשון.
0: זה עם דאודורנט.
2: כן, אתה צריך להיכנע. אתה צריך להיכנע מול הכדור.
0: כן, בקיצור, אז... הלכת לשחק כדורסל?
2: הלכתי לבית ספר השכונתי. לזרוק קצת לסל.
0: ו?
1: עם מי?
2: לבד. שמתי מוזיקה באוזניות. והיה שם עוד איזה דוד במגרש איתי, שהוא הרציני. כאילו. ו... אני כאילו עמדתי על הקו וזרקתי. ואמרתי, נקלע כמה שנקלע. ואם הכדור רץ הצידה, אז אני ארוץ, אני אתפוס אותו, וככה זה יהיה הכושר שלי, שיהיה לי גם יותר כיף.
1: תוכנית אימונים, יש לנו תוכנית, אוקיי?
0: איזה פעילות.
1: כן, לגמרי.
2: והוא היה בחצי שלו של המגרש, והוא היה רציני, אז הוא עשה כל מיני מהלכים כאלה, שהוא לא רק נשאר ברחבה, הוא כאילו רץ לאורך המגרש, וכל פעם שהוא רץ לכיווני, הייתי בטוח שהוא, כאילו, מה זה הייתי בטוח? הייתי בחרדה, שהוא הולך להציע לי לשחק איתו.
0: אחד על אחד כזה.
2: אחד על אחד. ובשוש לא פשוט ברחתי למגרש השני, כי כאילו, המתח הזה היה לי יותר מדי.
0: זה גם הרסני, אתה בא לעשות כיף בסופו של דבר, למה אתה צריך להיות בלחץ, צריך שמישהו יאתגר אותך עם משהו שאתה...
1: נכון, לא, אבל עשית טוב שבאת עם אוזניות.
2: הוא גם היה עם אוזניות.
1: כן, הוא גם לא רצה, בטח. הוא בטח מאוד נבהל מלשחק מולך.
0: כן, רחבה זה מתחום הכדורגל.
2: אז איך זה נקרא?
0: צבע, פעם היו קוראים לזה בקבוק.
2: כן, הייתי בבקבוק. עם הוונטיל.
0: בדיוק. בבקבוק הצרפתי.
2: בדיוק.
0: יפה, אבל...
2: לא, זה היה נחמד. כן. נחמד, אני גם כזה מושפע ששמתי... כאילו שמתי טרייב קולד קווסט, דמיינתי את עצמי, כאילו אני באמת, בושה גדולה, אין לי, לא מסכים.
0: למה זה חמוד, מה? אני בעד, כאילו, ממש בעד.
2: כן, זה היה כיף, זה היה כיף.
0: יפה.
1: לא, זה מתוק.
2: לא,
1: מה. אבל תתמיד.
2: לא. אני כנראה אחזור לאורך החיים, הרסני שלי תוך שבועיים, את חושבת שאני אמשיך פה עם תמרים, כמו איזה אדם בריא וטוב? לא. זה ריגוש קצר, וזהו.
0: ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו מה הקשר הכי מהיר שהיה לכם, כלומר הכי קצר, איך זה נגמר, מה קרה, כן איליל?
3: התנדבתי בחפירה ארכיאולוגית וחפרתי במהלך הקיץ והגיעו מתנדבים מארצות הברית והייתה בחורה שנהננו נורא ואחרי שבעה ימים היא הבינה שאני לא מאמין בישו ופשוט הפסיקה לה, לא הסכימה לצאת איתי.
2: איפה זה היה?
0: בישראל, רוב האנשים לא מאמינים בישו, כן.
1: אתם יודעים איך קראו לסדייט שלהם? הסעודה האחרונה.
3: טיסה ללונדון מישראל, אני יושבת ליד בחור בריטי חתיך, מרגע המראה ועד הנחיתה מצאנו את עצמנו מדברים, כאילו אנחנו מכירים שנים, סטרפטיז לנפש, שנינו היינו באלה מהחשיפה, וכשירדנו מהמטוס פשוט אמרנו יאללה ביי, ואנחנו לא מכירים, חוויה נפלאה ומומלצת.
2: נחמד דווקא.
0: כאילו לפרוק מול אדם זר, לחלוטין, שאתה יודע ששום כאילו שעריות לא יהיו לזה אחרי זה.
1: סליחה, אני לא הייתי איתנו, מה היא פרקה שם?
0: בטיסה.
2: הכל, היא פשוט ישבה מול איזה בריטי, ופשוט דיברו הכי פתוח שאפשר.
1: כן, דיבורים רק.
2: מתוך ידיעה, כי הביטוי סטריפטיז לנפש קצת היה כאילו...
1: כי שמעתי סטריפטיז וזהו.
2: כן, כן, כן. לא, לא. אבל זה מעניין, כי זה כאילו הכי חד פעמי שיש.
1: כן.
2: זה כמו, קצת בפייט קלאב יש על זה איזה מונולוג שהוא מדבר על זה שאתה יושב ליד מישהו בטיסה, וזה כמו ארוחה חד פעמית.
1: נכון.
2: הוא גם חד פעמי.
1: כן.
3: הייתי בת 10, הכרתי חברה במתנס באיזה חוג, הלכתי אליה לשחק, ואז ברח לפלוץ, כל כך התביישתי שברחתי משם, מעולם לא דיברתי איתה יותר.
2: בהחלט.
0: שהוא בן 10?
2: היא.
0: היא בת 10, ברח לנוד ליד חברה, והיא לא דיברה איתה יותר?
2: כשאני הייתי בן 10, מישהי מהכיתה הייתה אצלי, והיא עשתה פלוץ ואמרה לי, זאת לא אני. זה ממש מבין.
0: גדול.
3: הכרתי אימא מהגן, מהממת יפה וחכמה, היינו עושות פגישות לילדים, עפתי עליה. בקיצור, אחרי חודשיים אחרי שהתחילה השנה, בעלה קיבל הצעה מטורפת בתאילנד, והם עברו, נותרתי שבורת לב, אין לי חברות אימהות.
0: לא, זה שובר קצת לב, זה עצוב. מעניין אם היא מרגישה ככה, שנייה, מושלמת, כאילו.
2: או שהיא ברחה ממנה.
0: כן, שהיא המציאה רילוקיישן כזה, כאילו.
2: אני תמצא איזה משהו, לא יודעת.
3: הלכתי בים לראות את השקיעה, פגשתי בחורת הילד מברצלונה, אחלה של שבוע ביחד, כשחזרה הביתה השאירה לי פתק, שלצערה שקרה והיא נשואה שבאה רק לעסקי אופנה בארץ.
1: אני בשוק.
2: מה
1: זה?
2: לא סבבה, לא סבבה.
0: קשה, קשה.
2: לא סבבה.
1: גם האופנה, זה כאילו עוד משהו, כאילו, זה כל כך שיידי. מה זה? גם איזה עסקה אופנה יש בארץ, עם כל הכבוד.
2: הייתה בשבוע האופנה.
1: זהו, הייתה ממש בשבוע האופנה. קורנית. Is that you, קורנית?
3: פגשתי מישהי הולנדית בטיול בתאילנד אחרי צבא, טיפסנו ביחד יום שלם ואחרי זה יצאנו לדייט והיה מושלם, חשבתי שנמשיך לטייל ונהיה ביחד, היא פשוט נעלמה ואין דרך לאתר אותה עד היום.
0: אל תאתר אותה כי היא נעלמה לך.
2: היא לא רוצה
0: שנקרא.
2: אבל זה מעליב.
0: כן.
3: טיול שחרור למרכז אמריקה, טיסת קונקשן מניו יורק למקסיקו, עורכת דין בת 40 יושבת לידי שזו פעם ראשונה שהיא יוצאת מארצות הברית, התחברנו, אמרנו שנבלה יחד במקסיקו, ואז אמרתי שאני מתכננת טיול הפירמידות ושאלתי אם היא רוצה להצטרף, היא ענתה שפירמידות זה במצרים ולא האמינה לי שיש גם במקסיקו, חשבתי שאני משוגעת והיא לא חשבה שאני משוגעת ולא רצתה לבלות איתי עוד יותר. אמריקאי.
2: אבל היא יכלה לברר את זה בשנייה.
0: זה גם חלק מהקטע, זה לא פירמידות כמו של המצרים, אבל זה של האינקה, אני יודע מה, מאיה.
2: כי החייזרים היו באותו זמן.
0: כן, איך החייזרים שנחתו באפריקה, החייזרים שנחתו באמריקה.
2: אנחנו גם חושבים שכל החייזרים אותו דבר, אולי החייזרים היותר מוצלחים הגיעו למצרים, והם למקסיקו.
3: קשר שהיה לי קצר זה דייט שהוא לקח אותי לחדר בריחה והוא פתאום התחיל לפתור את כל החידות לבד, לא נתן לי אפילו הזדמנות, רק התלהב, פתר הכל בטירוף, אני בקושי הצלחתי להבין את הסיטואציה וכבר הוא סיים את החדר, חזרתי הביתה והודעתי לו שזה פחות עובד בינינו וגם חדרי בריחה אני לא אוהבת יותר.
1: נורא, נורא, נורא, אני גם מודעת לדבר הזה שלי ולכן אני בחיים לא אקח דייט לחדר בריחה.
2: כן.
1: לא, אני, מגלים מי אני צריכה שזה ייקח כמה חודשים עד שיעשו את זה.
2: כן, הרמזים אלייך מתגלים מאוד מהר.
1: בדיוק, מאוד מהר.
3: נזכתי עם אח של השכנה במעלית רבע שעה, אחלה גבר, מסתבר שיש לנו מלא במשותף, ואז שחררו את המעלית, הלכנו כל אחד לדרכו, וזהו, זו הייתה רבע שעה ממש מדהימה.
0: וואו.
2: לא יודע למה זה כל כך מצחיק אותי, זה כאילו, זה כזה.
0: יש בזה משהו נחמד במפגשים הקצרים האלה, שהם פתאום כאילו, והנה זה הולך איתם. יכול להיות אגב שאם היו ממשיכים לדבר עוד רבע שעה, היה מתגלה שהוא סתם והיא סתם, או לא יודע אם זה גבר או אישה.
2: אני דימנתי איזה שני גברים, כי כאילו הוא אמר אחלה גבר כזה, ואז כאילו זה כמו כלבים בגינה כזה, שמשחקים בטירוף רבע שעה, וזהו. ופה נגמר החברות שלהם.
3: יצאתי עם מישהי לדייט ראשון, הלך טוב, למחרת בבוקר התכוונו ליום אחרי, באותו הערב אמרתי לה שאני מתכונן למשחק פוקר עם חברים, היא שלחה לי הודעה שזה לא מתאים וחסמה אותי בכל הרשתות.
2: נשמעת כמו איציק חמי, שהוא כל כך נגד קלפים, שמבחינתו כאילו גם טאקי אסור, זה מדרון חלקלק להימורים, ברור.
1: אשכה.
3: חברה מהעבודה, מאוד התחברנו, הזמנתי אותה אליי, היא הכירה את בן הזוג שלי, יומיים אחרי זה קלטתי שהם התחילו להתכתב בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שבועיים אחרי הוא עזב את הבית ועבר לגור איתה.
1: סליחה?
0: מי? מה? מה? מה? לא הבנו.
1: והאם זה קשור למה שביקשנו?
2: טראומה דמפינג.
1: כן.
3: חברה מהעבודה שהתחברה אליה, הזמנתי אותה אליי הביתה, הכירה את בן הזוג, ויומיים אחרי זה קלטתי שהם מתכתבים, ושבועיים אחרי זה הוא עזב את הבית ועבר לגור איתה.
1: לעבר לגור איתה, זה אומר שהקשר הזה כבר היה הרבה מאוד זמן.
0: או שהוא היה נורא אינטנסיבי, נדלק, תדעת, מצאו כאילו את הסיר והמכסה המושלמים.
2: כן, רק חבל שזה בארון של מישהי אחרת.
0: כן, שהיה כאילו סיר אחר. כן, שהמכסה הזה מתאים.
2: מטאפורה קצת הלכת לאיבוד שם, אבל כן, וואו.
3: בחור בטיסה, 5 שעות, דיברנו בלי הפסקה, כימיה מעולה, הייתי בטוחה שאנחנו מתאהבים, ואז נחתנו ואפילו לא החלפנו מספרים.
1: בסדר, אבל גם כן, אבל גם לשמור את זה ככה, זה גם נחמד.
0: נכון. טוב, גם יש בסה, אתה כבר רוצה לטוס לטיול גדול בחול נגיד, ולגלות כזה את עצמך ואת העולם, ואז בטיסה אתה, לשם אתה מכיר מישהו ואתה כבר מתחייב וקבענו,
1: וואי ממש,
0: וזה,
2: נכון, ולפני... הכבוד, זה הכבוד.
0: כן, כן. הנושא בדיוק ההפך בשביל... נכון. למי ניתן, למי ניתן, למי ניתן, לאיש שננטשה על ידי בן זוגה ו... למרות זה לא קשר...
1: לא, יש לה קשר קצר עם החברה הזאת לעבודה. כן,
0: נכון,
1: זה הקשר
0: נכון,
1: הקצר.
0: נכון, נכון.
2: אני אהבתי את הפלוץ, כי כאילו לשרוף מישהי מגיל 10 על מבוכה כזאת, זה מדהים. זה מדהים. אבל בסדר, אם אתם לא רוצים לתגמל את ההתנהגות הזאת, אני גם
0: אז ל?
2: היה גם את החדר בריחה. שכולנו התחברנו.
0: יאללה.
1: יאללה, חדר בריחה.
0: 300 שקלים לסופר פארם, אם אתם צריכים משהו דחוף מהסופר פארם, משלוח דחוף, סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים, לא כולל מוכרים חיצוניים, כפוף לתנאים באתר, אז 300 שקלים לסופר פארם, כן.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל?
3: כביש 40 עמוס מלוד עד צומת אלעד, דרך 471 בבר אילן, בדרך 5 ראש העין מזרח, באזור מחלף התקווה, במחלף רעננה, בכביש 4 מיבנה על פלמחים, ב כביש 4 בדרך 22 באת הצפון, כביש 44 גם בניר צבי עד הכניסה לצריפין, ובדרך אחת באזור קיבוץ גלויות.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט מול בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: בקו. נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
10: Let's pay with
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב ברבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
17: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
18: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
22: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
23: אולי די.
24: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
25: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
22: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
24: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: Let's pay with
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
1: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
2: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
17: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
18: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
4: יותר,
7: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
16: קרולינה למקה ברלין.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר של יוזמה. בחסות, המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים מעניקים לכם כלים וידע מקצועי להתנהלות פיננסית נכונה. המידע הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ.
5: רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית, בוקר טוב.
23: בוקר טוב.
5: נכון היית גאה בתום שהוא לקח את שתי המכוניות שלו לתדלוק לפני שעלה המחיר?
23: טוב, יכול לעשות את זה. יפה. כמה חתכת?
26: חישבנו פה
5: 35 שקלים תמימים.
26: כן, כן. ולקחתי את ה-35 שקלים האלה והשקעתי במניות בשביל להתיד.
23: וואו.
26: לא, זה לא קרה. כנראה זה היה איזה רולט.
23: לא נגזים, לא נגזים. אבל יפה, רולט, שתי המכוניות.
26: כן. בהחלט.
23: היום אני אשתף אתכם במוצג ששמעתי לראשונה השבוע, במקג'וב. מכירים את זה? מכירים את המוצג הזה?
5: מקג'ובס, כן, עבודות כאלה ללא עתיד בארצות הברית, שהן כאילו מיוצגות על ידי המוכר במקדונלדס.
23: בדיוק. והמילה ללא עתיד, יש לה משקל מאוד גדול כאן, כי בסוף זה מוצג שנולד לפני יותר מ-30 שנה, וזו הייתה המטרה שלו, לתאר עבודות שנחשבו פשוטות, זמניות, וזו עבודה במקדונלדס, בבית קפה או בחנות.
26: הוא כמו מתכנת היום.
23: לא, לא, לא מדויק. קיצור, אבל זה עבודה...
1: עבודות של בית ספר המשחק.
23: יפה. עבודה משעממת, בשכר נמוך, ללא יוקרה וללא אופק מקצועי. הדבר המעניין שקרה, שמקדונלדס עצמה החליטה להילחם בהגדרה הזאת. מה לא יכול להיות שככה מגדירים את העבודה אצלי? והיום היא דווקא מתגאה בזה והוציאה הרבה קמפיינים בנושא, והיא מספרת שאחד מכל 8 אמריקאים עבד אצלה בשלב כלשהו בחיים. והשאלה ממש כאילו הציע אפילו קמפיין חדש, שהוא לא רק כדי לדבר על ההמבורגר שלה או על בואו תעבדו איתי, אלא לשאול את האנשים שאלה אחת פשוטה, מה העבודה הראשונה שלכם לימדה אתכם? תראו איזה שאלה גאונית, כאילו בעיניי זה מהלך גאוני, ובאמת שקראתי את זה, פתאום נפל לי הסימון. כל השנים הסתכלנו על העבודה הראשונה, לא נכון, אנחנו חושבים שהיא נועדה באמת להכניס קצת כסף קטן לכיס, אבל אולי התפקיד שלה הוא ללמד בפעם הראשונה איך מרווחים כסף, איך מקבלים החלטות איתו, ואיך מתחילים לבנות את הרגלים הפיננסיים הנכונים, שילוו את אותנו, את בני הנוער, להרבה שנים אחרי המשכורת הראשונה שהיא נגמרת. כאילו, מיומנויות של החיים. ועכשיו אנחנו בעיצומה של החופש הגדול, ויש הרבה בני הנוער שלומדים, ובאמת הרבה, וזה לא רק תחושה, לפי הנתונים, יותר מ-256 אלף בני נוער עבדו לפחות חודש אחד במהלך שנת 2024. זה אומר שמשהו היום, אנחנו מדברים על 58% מבני נוער כבר עובדים.
26: זה יותר ממה שהם למדו ב-2024.
23: בהחלט, זה בהחלט, זה בוודאות. ואולי גם ב-2025. וכמעט 70% כאילו עבדו או חיפשו עבודה בשנה האחרונה. אבל הנתון באמת שהכי תפס אותי, שגם מספר הקטינים העצמאים בישראל, זינק מ-251 בשנת 2018 ל-825 בשנת 2024. זה אומר שהוא שלש את עצמו.
5: קטינים עצמאים? כלומר שפתחו עסק?
23: קטינים עצמאים, כן, כן, כן.
26: וואו, בדיוק ראיתי אצל אמסטרדמסקי שהוא מראיין את הילדה המדהימה הזאת שעושה לק ג'ל ומשקיעה ב-S&P. אימאלה, זה להקרין לילדים שלך בלופים, כאילו.
23: זה מטורף מה שקורה, אנחנו גם ניתן לזה אחר כך אולי איזה באמת פינה לאנשים האלה שעשו שיעור לכולנו, אבל הילדים האלה היום לא עובדים באמת רק בבית קפה, הם יוצרים תוכן, הם מעבירים שיעורים בזום, הם בונים אתרים, הם מוכרים מוצרים, כלומר העבודה הראשונה של הדור הזה כבר לא נראית כמו העבודה הראשונה שאנחנו זוכרים, ולכן השאלה היא מה הם לומדים מהעבודה הזאת, והעבודה הראשונה היא הרבה יותר ממשכורת, ותחשבו על זה רגע, עד היום רוב המשאבים שהילדים שלנו מקבלים מגיעים מההורים או מהמורים. אבל ביום הראשון שהם נכנסים לעבודה קורה משהו אחר לגמרי. פתאום כאילו עומד מולם מנהל שלא מכיר אותם, מנהל משמרת, מנהל צוות, לא שואל על ציונים, לא שואל מה אתם תעשו בבית, הוא שואל אותם שאלות אחרות, אפשר לסמוך עליך, תגיע בזמן, אתה תעמוד במילה שלך, אתה תדע להתמודד עם הלקוחות, כאילו... תראו איזה שיעור של החיים הם לומדים בעבודה הראשונה הזאת. ובאמת, זה לא אנשים שחייבים להגיד לו, אני סומך עליך, או שהוא יבין את הערך הזה. זה לא מישהו שיש איזושהי קרבה. וכאן באמת הכסף מקבל משמעות אחרת לחלוטין. כי בוא נגיד שזה השיעור הגדול של העבודה הראשונה. הוא קשור לכסף, הוא לזמן ולעבודה עצמה, ומה שהכי חזק כאן, שכסף הוא לא רק מספר. אם קודם אנחנו נתנו לילדים שלנו כסף כדי שיקנו חולצה, או לצאת לבילוי, או טלפון חדש, גם אם יש, בוא נגיד, דמי כיס והכל, אבל מהרגע שהם מרוויחים את הכסף, משהו משתנה. החולצה היא כבר לא רק חולצה שעולה, בוא נגיד, 250 שקל, זה חולצה שעולה 5 שעות עבודה.
5: בדיוק, ברגע שאתה מקבל מוחשיות. מה שקורה הרבה פעמים שהם עובדים, והם כאילו כל כך מתלהבים מהעבודה, שהם חוסכים את כל הכסף שהם עובדים, וממשיכים לקחת ממך כסף לתפקוד השוטף שלהם.
26: אבל זה בטח יותר כיף לתת להם כסף.
5: נכון.
26: שהם עובדים. כאילו זה אתה מרגיש כמו מאצ'ינג, וגם זה מזכיר, וזה הזדמנות לחזור לסרטון מדהים שעלה בדאמפ של אביה פעם, של אבא מגיע למשמרת הראשונה של הבת שלו באיזה מסעדה בקניון ועושה לה בושות, שזה גם משהו שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב.
5: הוא מחשל בעבודה הראשונה, זה בטוח.
26: רק מחכה.
5: אוקיי, רנין?
26: רנין, תודה.
9: תודה, רנין.
23: תודה לכם.
5: ביי, בוקר טוב. ביקשנו שתשלחו לנו מה השיר שהוא הכי אמריקה מבחינתכם. אז השיר שאנחנו נשמע עכשיו מזכה את מי ששלח אותו ב... 300 שקלים לקניות ו-85 דולר מתנה כשתרכשו בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, כלומר ה-300 זה 300, 85 זה אם אתם רוכשים בשקם אלקטריק דיוטי פרי. מציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי לשמירה באתר, ואז משלמים בטרמינל, בטרמינל 3 או 1, ביום של הטיסה. בנוסף, יש שם גם מוצרים ב-200 דולר, בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, למשל מכונת קפה טוחנת של המותג מירה, אז שיהיה אחלה יום.
9: יום טוב. האמת היא שהביאו יציאה עם השיר.
26: כן, כן, כן.
9: יציאה, ממש התרגשתי. בדרך כלל כאילו אנשים נותנים את דברים שהם on the nose.
26: נכון.
9: אבל זה, וואלה, יפה.
26: כן, וגם אחד השירים הטובים, באחד האלבומים הטובים של פרנק אושן.

0: שלום לכם, בוקר טוב. 9:36, אקו 99 FM, יום שלישי. כיף גדול שאתם איתנו. אנחנו פותחים עכשיו את הבוקר המשותף שלנו כאן ביחד עד השעה 12. אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום. מקווה שעובר עליכם בוקר נעים, אנחנו כאן תמיד שמחים לנסות לעשות אותו קצת יותר נעים. נעמה יוגב לוי עורכת את המוזיקה, אני אגר קרני מואלם, וזה Sing It Back.

0: התוכנית בחסות
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: אקו 99
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריף.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: וכמה. אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: Let's pay with
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
10: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
11: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: עלית? את באוטובוס?
14: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
15: אני רוצה
16: להעלי, קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
17: אני רוצה להעזריאלי.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
20: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
21: קרולינה למקה ברלין.
22: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
23: אולי די.
24: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
25: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.

0: הכל עובר חביבי. הלילה ייצג אותנו באירוויזיון 1981. אמנם לא זכה, אבל אנחנו זכינו בו. אקו 99 FM, אנחנו סוגרים את החלק הראשון שלנו בבוקר הזה. אנחנו כאן ביחד עד השעה 12. אין לנו חדשות בשעה הזו, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות. ואז נשוב.
1: התוכנית בחסות
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
4: כל היום.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
11: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: עלית? את באוטובוס?
13: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
14: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
16: אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
19: מלון בחול.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: תו הזהב של שופרסל.
11: העובד.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
16: 800-692-692
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
20: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
21: התוכנית בחסות
22: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.

Coldplay עם ויבה לוידה. 10:04, אקו 99 FM, אנחנו חזרנו, ועכשיו דלידה ואלן דלון.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
2: רוצים למכור את הרכב או הבית? פרסמו עכשיו חינם בקיז ואולי תזכו במכונית חדשה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
3: אקו 99 FM.
4: כל היום
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד ואבו פני במוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה תחפש נקודות ראשונות ותפגוש את עירוני טבריה. מחר הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים, וגם מילאן מול אינטר וצ'לסי מול יובנטוס. ובחמישי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים במשחקי המוקדמות באירופה.
11: חבילת הערוצים הטובה
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: אני רוצה להביא אלי,
13: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה להעזריאלי.
14: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
15: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
16: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
18: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
17: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

7. פיקסיז מתוך דוליטל. אקו 99 FM, עכשיו 10:20, אנחנו ממשיכים ליזהר אשדות בביצוע לשיר שהלחין למילים של יעקב גלעד. במקור עבור קורין אלעל, כאן מארח את אמיר דדון. תן לי קצת ממך.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מוזיקה מעולה,
4: מוזיקה מעולה כל היום.

הרי סטיילס, אמריקן גרלס, מתוך האלבום החדש שלו, Kiss All The Time, Disco Occasionally, ומאמריקן גרלס ליאנג גרל, או כמו שנוער שוליים שרים את זה.

0: שרה בזולו על ג'רוזלמה. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, ואז אנחנו חוזרים. אקו 99
1: FM, מוזיקה מעולה כל היום. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
7: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
8: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
9: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
10: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
13: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: תנו לגדול בשקט, גידי גוב, שחוגג ממש היום, יום הולדת 76, נאחל לו יום הולדת שמח ואריכות ימים בבריאות ובאושר, ובזאת אנחנו נסיים את השעה הזו שלנו, אקו 99 FM, נצא להפסקה קצרצרה בלי חדשות ונחזור.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל.

0: בכפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: התוכנית בחסות...
3: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הקנון.

0: סמי סוניק, סיקרט סמייל, אקו 99 FM, 11:02 דקות עכשיו, פותחים עוד שעה בזמן המשותף שלנו, אנחנו עד 12 כאן ביחד. עכשיו, למי שאולי צריך את זה היום, טונה, בתזכורת שגם זה יעבור.
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב, מה אני אגיד לך, בוא נראה, לא אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם, שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם, פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל...

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למוכרי דירה. מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
2: רוצים למכור את הרכב או הבית?
3: סייקיס.
2: פרסמו עכשיו חינם בקיס ואולי תזכו במכונית חדשה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
13: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: בילי אייליש מתארת תשוקה ביצירתיות ששמורה רק לה, שרק היא יודעת, זה לאנץ'. אקו 99 FM, 11 ו-16 דקות, ברקע... ברי סחרוף.
1: אקו 99 FM.
0: עם אינפקטד משרום. יום הולדת.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

אלניס מוריסט עם איירוניק, וממנה אנחנו עוברים לפאר טאסי מתוך רדיו שטח 2. מה יהיה מחר? מאז כבר הספקנו לקבל את רדיו שטח 3 וכמובן את ילדי השטח. לא עלה

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד ואבו פני במוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה תחפש נקודות ראשונות ותפגוש את עירוני טבריה. מחר הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים, וגם מילאן מול אינטר וצ'לסי מול יובנטוס. ובחמישי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים במשחקי המוקדמות באירופה.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.

בוב סינקלר, Love Generation, אקו 99 FM, באנרגיות הטובות האלה אנחנו סוגרים כאן את הזמן המשותף שלנו. תודה רבה לכם שבחרתם להיות איתנו כאן. תודה לנעמה יוגב לוי שבחרה עבורנו את המוזיקה. אני הייתי כאן איתכם, אגר קרני מואלם, תכף עידו כהן איתכם, מכניס אתכם לתוך הצהריים. אנחנו נפרדים כבר ברקע, Come on Eileen. שיהיה המשך יום טוב ושבוע נעים ושקט, שנהנה מהקיץ בגבולות המזגן, ויאללה נשתמע. ביי ביי.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: התוכנית בחסות
8: אוגוסט, עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
9: ועכשיו עידו כהן,
10: אקו 99 FM,
11: מוזיקה מעולה.
12: היי, מה העניינים? צהריים טובים, יום שלישי בשבוע, אקו 99 FM, ואנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים של מוזיקה מעולה, כרגיל. אילה אבשלום ירחה, אז יאללה בואו תעלו, אנחנו יוצאים ממש לעכשיו לדרך, שתהיה הזנה טובה.
11: מוזיקה מעולה. כל היום.
12: פותחים עם הבי ג'יז ונייט פיבר. מתוך סאטרדי נייט פיבר, סצנת המועדונים, איזה תקופה, לא הייתי אבל כן, יאללה.

אריאל הורוביץ. נותן ככה טיפים איך לחתוך בלי יותר מדי עניינים. שתי מילים שסוגרות עניין. נעמי שמר, אמא של אריאל הורוביץ, אמרה על השילוב הזה שבין יאללה ביי, אנגלית וערבית, שזה מייצג את הישראלי בעצם, לקחת מכל הכיוונים ופשוט לייצר משהו אחד, סלנג אחד שהוא שלנו. אז יאללה, בואו נמשיך, כי ביי עדיין לא, יש לנו עוד זמן כאן ביחד. אז אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד מוזיקה מצוינת. איך אני אוהב רוק אנד רול.

0: סומבר עם הומרקר. כן רוצה להסתכל לטווח ארוך, אבל מצד שני לא רוצה לעצור להרוס או לעצור קשר קיים. איפה, איפה ללכת? לאן? בין הפטיש לסדן. אנחנו כאן קוד 99 FM 23 עכשיו אחרי השעה 12 יחד איתכם עם מוזיקה מצוינת כאן בצהריים האלו של יום שלישי. שבוע חם עובר עלינו כרגע מבחינת טמפרטורה, נקווה שזה יישאר רק באזורים האלו. אנחנו מלווים אתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת. נצא עכשיו להפסקה קצרה שתי דקות ממש ואז יהודית רביץ כאן.
1: התוכנית בחסות
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: אקו 99 מוזיקה מעולה
4: כל היום.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך, כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: דייוויד באווי עם מודרן לאב. אקו 99 FM, איך האהבה שלכם? אנחנו כאן עם מוזיקה מצוינת, צהריים. יש לנו עוד מה לתת, אל דאגה, מוזיקה רבה ומשובחת. הפסקה קצרה ואז נשוב, נקווה למזג האוויר קצת טוב יותר. אקו 99
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
3: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד ואבו פני במוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה תחפש נקודות ראשונות ותפגוש את עירוני טבריה. מחר הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים, וגם מילאן מול אינטר וצ'לסי מול יובנטוס. ובחמישי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים במשחקי המוקדמות באירופה.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
8: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
9: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

וידאו קיל, דה רדיו סטאר. אנחנו עדיין כאן. אקו 99 FM. מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו יחד. גולשים ישר אל תוך השעה השנייה בלי חדשות. המון המון מוזיקה מצוינת. כמו זה לדוגמה. אס 3. קנטלופ. וחצוצרה. אז תישארו בסביבה עוד רגע. עוד מוזיקה מעולה בדרך עליכם.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: התוכנית בחסות
8: אוגוסט, עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

צ'יילדיש גמבינו, דונלד גרובר, גלובר כמובן, עם רדבון, שיר שגם זיחקה אותו בגרמי. אקו 99 FM, 13 עכשיו אחרי השעה אחת, מוזיקה מצוינת, כאן בצהריים האלו של יום שלישי. ממשיכים עכשיו עם להקה שאולי הכי כיף להגיד את השם שלה, קג'גוגו, תנסו גם אתם, זה טו שי, קג'גוגו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: גלי אתר, נסיך החלומות, רודולף ולנטינו, שחקן קולנוע איטלקי. השיר הזה הוצא אז ב-1977 לאילנית, אולי להיות בעצם השיר שייצג אותנו באירוויזיון, אבל הוועדה של רשות השידור פסלה את השיר הזה. נבחר כמובן שיר אחר שאיתו הלכה אילנית לאירוויזיון, אהבה היא שיר לשניים, וגלי אתרי קיבלה את השיר היפה יפה הזה ועשתה את הביצוע הנהדר. אנחנו כאן נקו 99 FM, 25 עכשיו אחרי אחת, מוזיקה מצוינת בצהריים האלו, הפסקה קצרה עכשיו, ואז טרוי סיוון כאן, גם דפש מאוד ועוד, תבואו.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לרוכשי דירה. לפני שקונים, בדקו מה מתוכנן להיבנות באזור בשנים הבאות. המידע מטעם.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן.
4: זה קיז.
3: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: אקו 99
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: Let's pay, let's pay with Blender.
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד ואבו פני במוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה תחפש נקודות ראשונות ותפגוש את עירוני טבריה. מחר הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים, וגם מילאן מול אינטר וצ'לסי מול יובנטוס, ובחמישי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים במשחקי המוקדמות באירופה.
15: חבילת הערוצים הטובה
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.

מאיר בנאי. שירו של שפשף, יאיר ניצני כתב את המילים, שיר הנושא, מתוך סרט שבו גם מאיר בנאי שיחק את הדמות שנקראת שפשף. אנחנו כאן ב-99 FM עם מוזיקה מצוינת בצהריים, יש לנו עוד הרבה מאוד ממענה, אבל לפעמים צריך רגע אחד לעצור, לשתות כוס מים, בעיקר ב... ימים החמים חמים האלה שככה באים עלינו, נקווה שגם זה קצת יצטנן מתישהו, אבל בכל זאת תחילת אוגוסט, אז יש עוד למה לחכות, ונעשה הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחריה עוד מוזיקה מעולה. אקו 99 FM.

0: וכמה.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: עלית? את באוטובוס?
4: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
5: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקופה.

0: המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.

You Two Mysterious Ways. זו דרכו גם של השעון. דרכים מוזרות, הוא ככה דוחף אותי החוצה ומכניס כאן את יובל גנור. מועדון תרבות. אז עוד שנייה יהיה אתכם כאן עם מוזיקה משנות ה-80. תישארו. אנחנו נגיד תודה רבה להילה אבשלום, מי שערכה את המוזיקה, לאסף נחמיאס ודנה ביטון, טכנאי השידור. אנחנו נשתמע כאן בחמישי, 12 בצהריים, עם מוזיקה מצוינת שתלווה אותנו כאן. רגע לפני, הנה השיר שאתם חרתם, השיר היומי של בוקר חדש. בכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. מוזמנים להשתתף, ואולי תזכו במתנות שוות, מתנת שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ, סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרים למטבח ולבית, יבואן הרשמי. תוכלו לשמור אותם באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה. אז הנה השיר שאתם בחרתם, פרנק אושן עם סופר ריץ' קידס. יאללה, רק טוב שיהיה. ביי בינתיים.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: התוכנית בחסות
8: אוגוסט, עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

The Other Side of Summer, זה מה שאנחנו מנסים להראות לכם. מה זה הצד השני? הצד של ה-80s, הצד השמח. לא ה-30 ומשהו מעלות עם 90% לחות. Summer of Fun. אנחנו כאן עם מועדון תרבות, שעה של 80s יומית עד 3. זה אלוויס קוסטלו, ונכנס לו כאן בשקט. לא נכנס לך, וכאן הוא צריך להיכנס. מה זה נכנס? נכנסים. אמנם זה ג'ימי סמרוויל, אבל זה ברונסקי ביט על נער הפרברים, סמול טאון בוי. אז הנה טובה.

לי יש שכל, אתה נראה טוב, בוא נעשה הרבה כסף. זה המודל העסקי של פט שופ בויז. Opportunity, 13 דקות אחרי 2, לאיש הזה קוראים קינג.

0: If you could read my mind, הגרסה של ויולה ווילס, אשר זה כמה וכמה גרסאות. אני מחבב את זאת. 20 דקות אחרי 2, אני אומר נעשה הפסקת פרסומת, ונחזור עם הג'קסונים.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
5: זה קיז.
4: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
6: אקו 99
7: כל היום.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
11: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
15: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
18: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה ב3 השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
7: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
2: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
0: הנה זה מגיע. הם התאחדו בשנת 84. למרות שמייקל ג'קסון כבר היה כוכב אז. עם השיר הזה... רגע, עובד, כן. ג'קסון 5, הג'קסונים, טורצ'ר.

Talking Heads, Once in a Lifetime. דייוויד ברנר סולן שמע מטיף כזה, נוצרי או משהו. מטיף, הוא מטיף. ברדיו לקח את המשפטים האלה, עשה מהם שיר.

0: ג'ורג' מייקל וואם, Last Christmas, שנת 84, אז הוא עדיין שר לגבר לנשים. סדר גודל שלוש, פרסומות וחוזרים.
1: מועדון תרבות, שעה של אייטיז עם יובל גנור.
2: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
11: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
12: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
13: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
14: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד ואבו פני במוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה תחפש נקודות ראשונות ותפגוש את עירוני טבריה. מחר הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים, וגם מילאן מול אינטר וצ'לסי מול יובנטוס, ובחמישי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים במשחקי המוקדמות באירופה.
13: חבילת הערוצים הטובה
14: אתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורא לי, רק לי.
16: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי, ועוד, חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
17: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
18: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2 מיליון 500 שקל.

0: 85,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
4: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
6: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

0: הללויה, גרסת ליאונרד כהן שהיא גרסת המקור לכל מי שתהה. כן כן, יש לזה הרבה גרסאות מעולות. עוד שנייה, רגע, חכו רגע.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: גם קריסי היינדי משהו מקורי. Hey, Pretenders, don't get me wrong.

0: All Only של להקת המשטרה. בתוך אלבום אטלנטוס אמור 1978. אנחנו מתקרבים לסיום, תכף תשמעו כמה קריאות, לא להיבהל, זה הסולן של מדנס. אז נגיד שלום.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockin'est rock steady beat of madness. One step beyond.
0: רואן סביון שהיה השראה, קרא לזה ככה, לנחמדות לריקוד המכונה של משינה. איתו לסיים, תודה לאסף נחמיאס, לדן הביטון, מיד אחרינו סטלי סלומונוב, אין חדשות, היישר, ניפגש כאן מחר בשתיים, ביי ביי.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: התוכנית בחסות.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.

0: איזה כיף זה. כי אם אתם כמוני אוהבים להיכנס לאוטו, לשמוע מוזיקה טובה, להגביר ולשיר עם הרדיו, אז הגעתם למקום הנכון. אקו 99 FM זו התחנה. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים. אז בכלל, אם אתם הולכים לאבד כמה קלוריות בריקודים שלכם בשעות הקרובות, תאשימו אותה.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: אתם יודעים מה, אל תאשימו אותה, תאשימו את הבוגי. פותחים מג'קסון פאנק. אני סטלי סולומון, אביתכם עד שש. אז הנה טובה.

שלוש וחמש דקות אתם עלי כל 99 FM, אנחנו עוזרים רק כדי לעדכן אתכם, בטח אם אתם בתנועה בדרכים ומתכננים לעבור בכביש אחת או בכביש שש, אז זהו, שהכבישים הללו, לפחות כביש שש, נחסם לתנועה משני הכיוונים, כיוון שאש התפרצה מתקדמת במהירות שריפה ליד בן שמן. 14 צוותים וארבעה מטוסי כיבוי פועלים בזירה, הם מנסים לבלום את האש שמתפשטת במהירות בשל הרוחות. אז הכביש נחסם לשני הכיוונים, סמוך למחלף דניאל, וגם כביש אחת למזרח נסגר לתנועה באזור בן שמן. תהיו מעודכנים על כך. חשבנו שנצליח להימנע מהשריפות באזורנו, לא הצליח כל כך. ישמרו בבקשה, נהגו בזהירות,

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למוכרי רכב. מודעה עם תמונות איכותיות מכל הזוויות יכולה להגדיל באופן ניכר את מספר הפניות. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
3: זה קיז.
2: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
4: אקו 99
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

הביטלס, Lucy in the Sky, What Diamonds, כמה נכתב על השיר הזה, כמה הוא נותח, כן, שיר על סמים, לא שיר על סמים, מה פתאום, זה שיר שג'ון לנון כתב בכלל על בנו ג'וליאן, על ציור שהוא צייר, את לוסי, חברתו ללימודים, בשמיים עם יהלומים. מה שמדהים אותי יותר לגבי השירים האלה של הביטלס בכלל, וגם על השיר הכל כך גאוני הזה בפרט, שהוא נכתב על ידי אנשים צעירים, אנשים בני 27 במקסימום היו חברי הביטלס כשנכתבו הלעיתים הגדולים שלהם, מה שמוביל אותי להרכב המקומי משלנו, טמפר סיטי, גם צעירים צעירים, טיק טוק וזה, טאק, טיק טוק טאק, self-aware כובש את העולם.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
8: מיקשרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: עלית? את באוטובוס?
11: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: China Girl, שנכתב בכלל על Vietnamese Girl, כן? איגי פופ ודויד בוי כתבו אותו יחד ב-76. בהתחלה בוצע על ידי איגי פופ, אבל קיבל באמת את הפרסום העצום שלו ב-1983, כשהופיע כסינגל מתוך Let's Dance. 1983 כאמור, דויד בוי. שלוש 36 עכשיו, אתם על אקו 99 FM. Thank you, Jay-Z.
1: Thank you, thank you, thank you.
0: Far too kind.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
0: כל היום.
1: אגו 99 FM.
2: כל היום.

0: rain. גם אני התלוננתי על זה אתמול, אמרתי כן יום, איך מתאים היה עכשיו איזה גשם ככה מרענן, אבל אז הבנתי שאם יהיה אחד כזה זה כנראה ירגיש לגמרי תאילנד, אבל לא במובן הטוב של המילה. לחות עם המים באוויר, לא לא לא לא, ניקח את מה שיש כאן וזהו, לא? עדיף תמיד הקשה המוכר הזה. 347, אתם מלאקו 99 FM, נעשה הפסקה ממש קצרה אחרי השיר קיץ, קלאסי, קלאסי, קלאסי. אקו 99
1: FM. מוזיקה מעולה. כל היום.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד ואבו פני במוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה תחפש נקודות ראשונות ותפגוש את עירוני טבריה. מחר הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים, וגם מילאן מול אינטר וצ'לסי מול יובנטוס, ובחמישי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים במשחקי המוקדמות באירופה.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: Let's pay with Blender!
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עלית? את באוטובוס?
11: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
12: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
13: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון. בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
14: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו!

ג'אנגל, ביזי ארנינג. מניחה שזה מה שעשיתם היום, או שאתם בדרככם עכשיו. 5 דקות לפני 4 אחר הצהריים. נזכיר לכם שאם אתם בדרככם, מתחילים להיכנס אל תוך הפקקים, משתדלו להימנע מכביש 1 באזור בן שמן, ומכביש 6 בשני הכיוונים בשל השריפה באזור שם, שהולכת ומתגברת וכוחות רבים מנסים להתגבר עליה שם. הולכת וגוברת ומנסים להתגבר עליה. אנחנו כאן ממשיכים עם המוזיקה שערכה עבורנו עידית אבשלומית. השעה הזו, רגע לפני 4, נזכיר שאין לנו חדשות, אנחנו פשוט מחליקים לשעה הבאה. עם השיר הבא, מ-1988 כאן אצלנו בארץ, בתל אביב ליתר דיוק, מי שכתב אותו הוא לא אחר מיאיר לפיד. מי שהלחין אותו, רמי קליינשטיין, להקת מנגו, שרה את גרה בשיינקין, למרות שאף אחת מחברות הלהקה בכלל לא גרה שם באותה תקופה. אבל זה כן, זה כזה תיאור של תושבת רחוב ממוצעת באותה שנה.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: התוכנית בחסות.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.

שי צברי, את השמש העולה, קחי אותי איתך למעלה. לפני כן היה לנו את סנדיי שיינינג,

שיר על יום שהוא לא היום אבל גם שמש. עידית אבשלומי פתחה איתנו עם האור, זו החולצה הכתומה שלך לדעתי, לגמרי בחירת שירים עם איתני הטבע. אנחנו ממשיכים לעוד איתני טבע, אפרופו אריתה פרנקלין, ללא ספק אחת מהגדולות. Looking out on the morning rain, you make me feel like a natural woman.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למוכרי דירה. מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
3: אקו 99
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.

0: חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 584. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: עלית? את באוטובוס?
6: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: מלון בחול, בוקית בייסטה.
14: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: כמה שאני חושבת על החברה להגנת הטבע עכשיו עם השריפות בכביש 6, אזור בן שמן. אתם כמובן ישמרו, יזהרו, אפשרו לכל הכוחות המתוגברים להתגבר על השריפה הזו. ימנעו בבקשה מלהגיע לאזור. הנה אנחנו 426 כאן, אקו 99 FM עם דיווחי תנועה. אז ברור, כביש 6 להימנע מכל הכיוונים, כל הכיוונים, כל הכיוונים, דרכים חלופיות בבקשה.
1: דיווח תנועה.
0: וכביש 1 גם באזור בן שמן כמובן, מחלף מוצא עמוס עד מחלף הראל שם. ממחלף שפירים באזור המרכז עמוס גם עד שפירים, סליחה, עד מחלף גנות. מחלף שפירים עד מחלף גנות. וכביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. וגם ממחלף אולגה בצפון עד מחלף קיסריה. ובכביש 4 ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל. זהו, נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט, ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט, ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: אקו 99 מוזיקה מעולה
1: כל היום.
6: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
7: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: גם אומודה וג'קו חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
12: עלית? את באוטובוס?
13: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
14: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: אני רוצה להגיד
17: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

לני קרביץ. American woman, stay away from me. איזה מזל שאני ישראלית ולא אמריקאית. אני יכולה להישאר קרוב? אל תברח, אני... אין לי קשר לאמריקה. זאת אומרת טראמפ וכאילו כזה קשר, לא ממש, לא מחייב. רק שצריך. טראמפ וכאילו כזה קשר, לא ממש, לא מחייב. רק שצריך.

0: התוכנית בחסות
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מומחי תזונה ממליצים על 5 פחמימות שדווקא יכולות לעזור לשמור על המוח. ביטלו לכם את הטיסה, אל תעשו את הטעות שרוב הנוסעים עושים. משתגעים בבית עם הילדים, קבלו רעיונות למתכונים קלים לארוחת בוקר שתוכלו להכין יחד. אמא, אפשר לקנות? זו יכולה להיות עוד בקשה, או הזדמנות לשיחה על כסף. במתחם, חינוך פיננסי מתחיל בבית של המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים, מחכים לכם תכנים, כלים, סרטונים וכתבות בשיתוף מכון אדלר. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
10: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
11: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: Let's pay with
15: כמה עסקאות סגרתי החודש?
16: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
18: אולי די.
19: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: גדול מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

סליפינג סאטלייט, לוויין ישנוני, אפשר להבין אותו בשעה כזו, סוף היום והחום הזה קצת מעייף, אבל תכף תשקע השמש, החום יירגע, אתם תגיעו הביתה, הערב ירד ויהיה פה נעים לפרקים. בעוד 4 דקות תהיה כאן השעה 5, אנחנו לא נצא לחדשות, פשוט נמשיך להשמיע השירים שבוחרת עבורנו עידית אבשלומי, אסף נחמיאס, טכנאי השידור רוני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן, ויש לנו זמן לפני סוף השעה לשיר האחרון, אחד משירי האהבה היפהפים שנכתבו, שמתארים את מעשה האהבה למעשה, ומיד אחריו תתחיל כאן שעה נוספת ככה עם מוזיקה, בלי חדשות, שוגעים אנחנו.

0: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל.

0: תנאי המימוש שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: התוכנית בחסות
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

איזה שיר מעולה, זה כזה שיר שכל אחד מאיתנו צריך לשמוע אותו לפעמים, או לשמוע אנשים קרובים שאומרים לו תקשיב, באמת באמת שהכל יסתדר, אתה תראה שהכל יהיה בסדר. עכשיו לא הכל בסדר כזה של לא נורא יהיה בסדר, אלא no doubt כזה שיר מחבק שמבטיח שהכל יהיה בסדר, שעוטף אותך כמו שבא לי לעשות לאריאנה גרנדה עכשיו, עם כל השיח עליה, וכן רזה מדי, לא רזה מדי, זה, זה, זה, זה הערה לטובתה, לא, זה פשוט שיח על הגוף הנש... תפסיקו עם זה כבר, באמת. אני חושבת מאוד מתכוונת לשיר הזה, הטוב ביותר לטענתה שהיא כתבה. Hate that I made you love me, כי עכשיו כולכם מתערבים לי, ועכשיו אני לא רוצה שתאהבו אותי, ובא לי לפרוש.

0: מועה. 5:12 כאן אצלנו, אקו 99 FM. קודם כל נגיד שכביש 6 נפתח לתנועה. כל הכיוונים נפתח, צוותי כיבוי אש הצליחו להתגבר על השריפה ביער בן שמן, אז הדרכים שוב פתוחות, ובעיקרן כביש 1 וכביש 6. נספר על כביש 1 שהוא עמוס מעט במחלף שפירים עד מחלף גנות, כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, וכביש 4 ממחלף חולון מזרח עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. זהו דיווחי התנועה, מגיעים אליכם בחסות במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לקוני רכב, בקשו לראות היסטוריה טיפולים של הרכב. היסטוריה טיפולים מסודרת ומתועדת שווה הרבה יותר מהסברים בעל פה. המידע מטעם.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן.
7: זה קיז.
6: כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
8: אקו 99
9: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: נגד 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: עלית? את באוטובוס?
9: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
10: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: אני רוצה להגיד
13: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגרץ. אל תדברי על אריק.

מי מזיין יותר טוב, אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

אחי מאיר אריאל של שלומי שבן, אל תדברי על אריק. מה שקורה שאת מדברת על האקס שלך כל הזמן, אפר. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתכווץ.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: נתמקד הפעם בכביש אחת, כי שם העומסים הגדולים בעקבות השריפה שהשתלטו עליה כבר. זהו, נגמרה, נגמר האירוע, האירוע הסתיים ביער בן שמן, אין יותר שריפה שם. אז כביש 4 עם העומסים הרגילים, אבל כביש 1 עמוס ממחלף שער גייד, מחלף שורש, וגם ממחלף מוצא עד מחלף הראל, וגם ממחלף שפירים עד מחלף גנות. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, וממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. אם אתם לא שם, איזה כיף לכם. אם אתם כן, אנחנו תכף נמשיך עם עוד ועוד ועוד מוזיקה מעולה שערכה עבורנו עדית אבשלומי. אני אספר לכם שאחרי ההפסקה הזאת, רגע, נגיד שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בעמי, עמידה בפירון אהבה, עלולה לגרור חיוב בריבית ביקורים והליכי הוצאה לפועל. אז מיד אחרי ההפסקה, ההוא שאני תמיד אומרת לכם, וואו, תקשיבו, תקשיבו למילים, לא רק ללחן, תקשיבו למילים. זוכרים מזה? אז הוא יהיה כאן.
1: דיווחי התנועה, בחסות.
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות.
5: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אקו 99
7: כל היום.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
11: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
12: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחות. אותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
17: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
13: עלית? את באוטובוס?
2: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
1: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול

מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות.

לפעמים הרופאים הם רק סוחרי סמים שמטפלים לך בלב באספירין. אוף, כמה מדויק יכול להיות אונה אחד. זה תונה טריה, היא לא מקופסת שימורים, זה העניין, אני חושבת.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: אקו 99
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
11: Let's pay with
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
15: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
14: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.

טוס למם, סטרומאי, הכל אותו דבר, טוס למם. או כמו שאומרים אצלנו, אין חדש תחת השמש, ווואו, מתחת לשמש, אלוהים שיעזור לנו. כמעט שש לפני שש, השעון המעורר של חיים גיל כבר צלצל, זה אומר שהוא צריך להיכנס לאולפן. מחכה כבר לתפוס את מקומו כאן מול המיקרופון. אני סטלי סולומונוב, נפרדת עד מחר. משתמע כאן אותו מקום, אותה שעה, אקו 99 FM בין 3 ל-6. תודה גדולה לעידית אבשלומי שבחרה לנו את השירים. אסף נחמיאס טכנאי השידור. אתם ואני, משתמע שוב מחר, עד אז, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 1-800-662-662.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: התוכנית בחסות.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
9: ועכשיו, חיים גיל.
10: מוזיקה מעולה.
11: היי, שלום, ערב טוב לכם, שש עכשיו באקו 99 FM. אנחנו כאן פותחים את מהדורת יום שלישי, תחילת חודש אוגוסט, שעתיים של מוזיקה בעריכת שחף אייל, לי קוראים חיים גיל. נתחיל עם רד הוט צ'ילי פפרס, קאר טישו, ואנחנו כאן עד 8, תהנו.
10: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה,
9: מוזיקה מעולה,
10: כל

0: והוויקנד עם Earned It מתוך האלבום 50 Shades of Grey שיצא ב-2015. 12 דקות אחרי 6, שוב שלום לכם, אתם על אקו 99FM, ערב יום שלישי ועכשיו בין שיר לשיר, אנחנו רוצים להתקן אתכם במה שקורה בחוץ, בכבישים, חוץ מזה שחם.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, אפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות, כביש 2 עומס ממחלף חוף השרון ועד גשר השלום שבנתניהו ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל וגם מהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם גידי גוף שאוהב לשיר שירים על עונות, אתם יודעים, חורף. עכשיו אנחנו נשמע את כמעט סתיו, אבל זה יהיה מיד אחרי ההפסקה, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
5: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: Let's pay with Blender.
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
17: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
16: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מוזיקה מעולה.
4: מוזיקה מעולה, כל היום.
3: אתם מאזינים ל...

0: יהיה לנו טוב. ברי סחרוף, חם על הירח, ואנחנו נוסיף גם כאן בכדור שלנו. 22 לפני 7, אתם עלי 99, עוד מעט דודו טסה ייכנס לכם לאוזניים עם חדש שלו, בית ביפו, אבל עוד קודם לכן, הנה עדכון על מה שקורה בכבישים, גם שם חם.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף גנות, כביש 2 עומס מחוף השרון ועד קשר השלום שבנתניהו, ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה, וכביש 4 עדיין עמוס מאוד ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים. נצא לעוד הפסקה קצרה, נשוב עם דודו כמובטח, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
6: עלית? את באוטובוס?
7: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי. המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
8: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד ואבו פני במוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה תחפש נקודות ראשונות ולפגוש את עירוני טבריה. מחר הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים, וגם היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד ואבו פני במוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה תחפש נקודות ראשונות ולפגוש את עירוני טבריה. מחר הפועל רמת גן מול

0: שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. 9 באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון. באתר.

טופק שקור עם קליפורניה לאב, סוף 95 בואכה 96, 11 דקות לפני 7, אתם על הערב השלישי באקו 99, אנחנו כאן עד 8 עם מוזיקה מעולה לפתיחת הערב, נספר שאין חדשות ב7, אנחנו פשוט ניתן למוזיקה לדבר, ממשיכים עכשיו עם אלפא ויל, Sounds Like a Melody.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: עלית? את באוטובוס?
7: הורים, יש הודעות שאפשר להפסיק לשלוח. חדש, פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, שיעדכן אתכם ברגע שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. פנגו.
8: אני רוצה
9: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד ואבו פני במוקדמות ליגת האלופות, ובגביע הטוטו מכבי חיפה תחפש נקודות ראשונות ותפגוש את עירוני טבריה. מחר הפועל רמת גן מול הפועל ירושלים, וגם מילאן מול אינטר וצ'לסי מול יובנטוס. ובחמישי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים במשחקי המוקדמות באירופה.
13: חבילת הערוצים הטובה
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר משפחתי, המשחק של פנגו. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ונותן להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: התוכנית בחסות
8: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

0: הזמר והיוצר האמריקאי אלכס וורן עם סינגל חדש יחסית, Fever Dream, שיר שמספר על הפגישה הראשונה עם אשתו. שוב שלום לכם, אתם על הערב השלישי של השבוע, ועכשיו אם אתם מרשים לנו ניקח אתכם 30 ומשהו שנים לאחור אל תחילת שנות ה-90.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה כל היום.
3: אתם מאזינים לאקו 99 FM,
4: מוזיקה מעולה כל היום.

חברי הפצ'ו בויז מתרגלים את הספרדית שלהם עם סאה וידאה. 7:29 עכשיו, אתם על הערב השלישי באקו 99 FM. ממשיכים מכאן עם מרון 5 יחד עם מייגן דיסטליון, שיר מעולה שנקרא Beautiful Mistakes.

איזה רשדות במרחק נגיעה מכאן, 23 דקות לפני 8. אתם על אקו 99 FM, ממשיכים עם פורנר, Waiting for a Girl Like You.

אלניס מוריסט עם Hands Clean, מה שנקרא נקי כפיים. 11 לפני 8 אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה ופותחים את הערב השלישי של השבוע. לפני שנלך נאמר תודה רבה לשחף אייל שערכה את המוזיקה בשעתיים האחרונות. תודה גם לאסף נחמיאס טכנאי השידור, לי קוראים חיים גיל. נשתמע מחר אם רק תרצו 6-8 בערב, יחד נפתח את הערב הרביעי של השבוע. והיום תחכה לכם עדי אדר מיד אחרי החדשות עם עוד שעה של מוזיקה, ואתם מוזמנים. אנחנו נסיים את החלק שלנו בערב הזה עם Led Zeppelin, All My Love. נאחל לכם ערב טוב, בטוח שקט עם בשורות טובות. ביי ביי, להתראות.

0: עומדה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: קולמוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: חול בחגיגה. חגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גם עומדה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
11: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקי תמיד.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. אקו 99
8: מוזיקה מעולה,
9: כל היום. אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית בראשות השופט נועם סולברג החליטה לאסור על נציגי המפלגות בוועדות הקלפי לדווח על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע במהלך יום הבחירות, זאת מטעמים של שמירה על פרטיות הבוחרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי ההחלטה הרלוונטית בעיקר למפלגות הוותיקות שלהן בסיס מצביעים, ונעזרות בדיווחים הללו כדי לתמרץ את מי שלא הצביעו לצאת ולהגיע לקלפיות. תקשורת שלמה קרעי מהליכוד כבר הודיע שלא יציית להחלטה, ובקואליציה בוחנים אפשרות להעביר חקירה שתאפשר המרצת בוחרים לקלפיות בכל זאת. נשיא המדינה הרצוג ביקר היום בדיר אל אסד, שם קיים שיח בנושא הפשיעה והאלימות בחברה הערבית שגבתה מתחילת השנה 158 קורבנות.
14: העניין של הפשיעה, שזאת המחלה הכי מסוכנת היום והכי נוראית, חשוב לי לומר שאין עתיד בלי ביטחון ואין ביטחון בלי שותפות, ביטחונה של החברה הערבית וביטחונה של מדינת ישראל כולה.
9: נקבע מותה של פצועה נוספת מתאונת האוטובוס הקטלנית באשקלון, מדווח כתבנו איתי גלון.
15: אחת הפצועות שפונתה במצב אנוש לבית החולים בעקבות התאונה היום בצהריים באשקלון, אישה בת 72, נפטרה מפצעיה לאחר מאמצי החייאה. בתאונה הקטלנית שבה היו מעורבים שלושה אוטובוסים, נהרגה במקום הולכת רגל אישה כבת 80 שנלכדה מתחת לאוטובוס, ושתי פצועות נוספות פונו לבית החולים, שם כאמור נאלצו לקבוע את מותה של אחת מהן. פצועה נוספת כבת 70 מאושפזת במצב בינוני במחלקה הכירורגית בבית החולים ברזילאי בעיר. נסיבות התאונה עדיין מצויות בחקירה.
9: ילד בן 7 נפצע קשה בתאונת טרקטורון ביישוב זמר שבשרון. שני ילדים, בן 7 ובן 9 שנפצע קל, רכבו על טרקטורון כשמסעית התנגשה בהם. הם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה עם חבלות ראש. ילד בן 5 טבע בבריכה ציבורית ביישוב עומר, מצבו קשה מאוד. הילד נמשה מן המים במצב אנוש כשהוא מחוסר הכרה, לא דופק וללא נשימה. כוחות רפואה ביצעו בפעולות החייאה שבסופה ליבו שב לפעום. הוא פונה לבית החולים סורוקה כשהוא מורדם ומונשם במצב קשה. מתחילת השנה טבעו למוות 18 ילדים ובני נוער. צעירה בת 27 נעצרה בחשד למעורבות בתקיפת גבר בן 75 מוקדם יותר הערב ברחוב לוינסקי בתל אביב. הגבר הותר במצב קשה כשהוא סובל מפצעי דקירה בראשו ופונה לבית החולים איכילוב בעיר כשמצבו מוגדר יציב. המשטרה פתחה בחקירה ויתרה את החשודה במעשה שהרקע אליו פלילי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
17: קו הזהב של שופר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
17: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום, היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל בחלק מהאזורים בארץ. גם הלילה הזה הטמפרטורות ירדו, אבל במקביל אחוזי הלחות יעלו גם באזור השפלה. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, כבר במרבית האזורים בארץ נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בסוף השבוע יהיה נוח, בעיקר בשעות הבוקר והלילה. בשבוע הבא כבר שוב תורגש התחממות לקראת גל חום נוסף.
18: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
19: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
20: ועכשיו, עדי אדר.
21: מוזיקה מעולה.
20: כל היום. כל היום. כל היום. כל היום.
22: גם בערב הזה תוכלו למצוא את עצמכם עם מזגן. עוד כל מיני משאבים כאלה. שלום שלום לכם. ברוכים הבאים לערב הזה שלנו יחד. מה שלומכם? איך אתם ביום השלישי הזה בשבוע? אנחנו כאן, אתם יודעים, עם שעה של מוזיקה, אתם בהחלט מוזמנים לבוא לקחת ממנה. יש פה יופי של דברים.
21: מעולה.
20: מוזיקה מעולה.
22: כמעט, בלי הפרעות. באמת, משתדלים. אמיר צבי בנערך את מה שנשמע כאן, אסף נחמיאס טכנאי. הנה, אנחנו פותחים ככה. אני עדי אדר. יצא לי בהכי צרות.

הסקס, וזה כל החבר'ה, ואנחנו כולנו כאן יחד ולחוד, אבל באיזשהו מצב כזה שמרגיש יחד, נעשה הפסקה. כשנשוב ממנה נהיה עם ה-Imagine Dragons, שסיימו את סיבוב ההופעות השנתי שלהם, זה היה ביוני האחרון, נראה כאילו ממש מזמן, אבל אולי זה כדי שהסולן, דן ריינולדס, יוכל לצאת לחגיגות יום ההולדת ה-39,

0: 9 שלו, שהתקיימו ממש בחודש שעבר. לא הוא סיפר, מי שגילתה על כך הייתה לא אחרת מאשר אשתו, ששיתפה באינסטגרם תמונות וסיפורים מחופשת המשפחה, שזה אומר ריינולד, אשתו וארבעת ילדיהם, בדיסנילנד. אז אולי 5 ילדים. הנה אנחנו עושים הפסקת תכף כשנשוב ממנה הם. אז חכו, אנחנו כאן.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: Let's pay with
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
10: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.

אולי אין כולם, אולי אין כולם. זה מוקי, ומדברים על שלום. אתם כאן איתנו ביקות 99, FM, אנחנו לא מדברים, בעיקר מביאים מהמוזיקה, ויש כאן עוד הרבה, אז מה שנעשה זאת היא הפסקה שכזאת, ותכף, אחריה, עוד מוזיקה שמחכה כאן. Blood, Sweat and Tears, נגיד, מתאים לכם, ועוד דברים שיש כאן בהמשך. חכו, חכו, חוזרים מיד אחריה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו. כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: ענבי 4 עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
14: ענבי 4 עונות, פרי כמה וכמה.
15: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.

זו סיוון שביט, וזה נשקי אותי, בנשיקות נסיים, וגם אפילו בחיבוק, את השעה הזאת שלנו כאן בערב הזה. לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות יחד, וגם לא לפני שנלחץ כבר לפליי של שיר הסיום. אחרי הכל, מדובר במטליקה, ו-Nothing Else Matter. תודה רבה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, ולאסף נחמיאס שהיה טכנאי. אני עדי אדר, אם תרצו לא נוכל להשתמע כאן מחר, בלי נדר הזה, בשעה 8 בערב. ככה מבחינת הערב, לסגור את השבוע. עד אז שימו על עצמכם שיהיה ערב רגוע ושקט, רק בשורות טובות. קבענו.

0: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
2: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
3: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
7: Let's pay with Blender.
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין באלון הצרכן לפני השימוש.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
9: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
10: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים בו.

שלומי. מוזיקה מעולה.

0: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
1: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
2: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.

שלומי. מוזיקה מעולה.

0: And you can dance for inspiration.
1: Echo 99.9 FM.

0: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
3: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
4: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות. פארק חבלים ועוד, לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
5: מקשרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.

זה בא לי תוך כדי תנועה, בבוקר ובלילה, מחר אקצור את התבואה, אמצע דרך הביתה. זה בא לי תוך כדי תנועה, גולם רק לבינתיים.

ידע, בסוף אני אלמד, בסוף אני ידע. כל הקווה, כל הקווה טובה, כל מחשבה ומחשבה שווה. חכם חושב שהוא טיפש, טיפש בשכונה שהוא גאון, גם כישלון ברכה.

וכשהשקט מדבר בשביל עצמו בין עונים, והלילה כבר ירד על היקום ועל בת ים, והרוח מנשבת ו...

הילדה חולמת ואיננה מרגישה שהצמד המוזר הזה קרב אל המיטה. האחד באופן די מחריד סופר בלחישה, השני

רמש מתחתיה.